0: Хайырлы иртән, мөхтәрәм радио тыңлаучы дусларыбыз. Булгар радиосы иртәнге шәй, без сезне барчагызны сәламлибез. 11 июнь иртәсе.
1: Машалла, 11 июнь, июньнең дә уртасына җитәбез. Хайырлы иртә, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз. Эльвира, Илнар, Рөстәм килеп утырды. Рәхәт.
2: Хәйерле иртә, хәйерле иртә, дуслар. Шуннан да көн кояшлы, көн матур, һәм без яраткан эшебезгә сезне сәламлибез дип килеп утырдык. Инде сәламнәрегез сездән дә килә. Иртән иртүк инде сез дә безне сәламлисез. Хәйерле иртә, иртәнге шәйләр уянды, Аллага шөкер. Биш куллап кушылабыз сезгә дигәннәр ташлык уянабыз барыгызга да хәйерле иртә, кайнар сәламнәр. Мәүлиджан дигән. Аннан соң хәйерле иртә, иртәнге шәйләрем, яхшы кайф, тыныч, матур эш көннәре телим сезгә сәлам белән. Наиля апа дигән. Һәм шулай хәйерле иртә, тыныч иртәләребезнең куанычын күреп яшәргә ясын, сезне сагынып көтәбез. Сезнең тавыш үзе бер дәрт бирә, исән сау эшләп халыкны сөендереп торгыз дигән. Менә шулай дип торганда, ничек сезне яратып сәламләмисең ди инде? Ничек яратып эшкә килмисең ди?
1: Карагыз әле, менә бу биш куллап дигән әйтем каян килгән икән ул?
2: Биш куллап ризаймы?
1: Әйе. Менә каян, нәрсәне, нидән чыккан икән ул? Иртән иртүк шундый уйлар менә бүген. Биш куллап.
0: Кич белән ятканда кирип калмаган уйлар бүген иртә белән дәвам итә.
1: Ул я 4 я 6 булсын инде ул.
0: Аласы фрезеровщик буларның.
1: Абсолют бармаклар фрезеровщик.
0: Я, дуслар, уянабыз. Әйдәгез, безнең белән аралашу чарасы бармы?
1: Ашыкмагыз. Әкренләп кенә уяныгыз.
0: Ие, мисал күрсәттеләр бит, менә безгә Максика яза аласыз 89-нчыда.
1: 85?
0: 55.
2: 91.5.
1: Хәйерле иртә.

0: Бүлінгіне түгіл үйтмін, Давид. Ана күтушілер бар, радио тұңалушылар арасында шына көрі. Оқиымыз, оқиымыз.
1: Илдира, рахмет.
2: Рахмет, Илдира. Иртәннән үк кешеләрдә акрынлык, һәр адымны уйлап эш итү теләге туар. Кешеләрне ашыктыру бүген файдасыз. Һәркем үз темпында эшләргә тиеш диләр. Кремнәрне исәпләү, бюджетны планлаштыру яки озак вакыт кулланылышта булачак файдалы әйбер сатып алу өчен искиткеч шәп. Бүген алынган әйберләр сыйфатлы һәм шыдан булачак. Бизнеста да дуслар ашыгыч сорауларны чишү урынына нык нигезле тотырыклы проектларны тормышка ашырырга кирәк. Сөйләшүләр тыныч атмосферасында узса, бу ике якка да уңышлы тәсир итәчәк. Кичә кешеләр бик актив булганлыктан, бүген инде организм тынычлык таләп итәр. Астрологлар үз-үзеңә артык физик эш йөкләмәскә киңәш итә. Бүген тәмле ризыклар ашау, матур мөхиттә булу, табигатькә чыгу организмга зур көч-куәт бирәчәк. Саулык ягыннан томак, муен, калкан сыман бис өлкәсенә игътибарлы булыгыз, салкын эчемлекләрдән сакланыгыз диләр бүген. Менә гаиләдә тынычлык, бер-береңне кайгырту, бергә җылы кичке ошо-шо мөнәсәбәтләрне тагын да нығытачак.
1: Менә табигатькә чыгыгыз дигәннәр әйбит. Безнең рай туңачларыбыз арасында бар микән? Менә просто так кына менә бер кая чыгып, әйе, рәхәтләнеп, менә урындыгын куеп, матур гына итеп.
2: Яисә инде покрывалын бер-бер җәймәсен җәеп.
0: Пикник ясау имән
1: дигән.
0: Чыгарып тезәсең тегендә.
1: Бутербродларны термос белән җәй.
2: Әне қалса, ол нешіктір... Мені оның үшін уақыт табарға керек дейлер бі тәләй мә? Әқой бір әулер түшкі ош уақытында да әне шулай паркларға шығып, біздің бетінді Қозанда да бар онды орынлар.
1: А парктан нәші отырар әрі?
2: Отырырға яры тұрған парклар бар. Хәм онда шыннан да чыгып утырырга мөмкин диләр. Теге пишратып, топтанып йөрөп түгел инде,
1: матур. Эй, мангаллар куеп шашлык кыздырып
2: исәп инде. Инде, яй-яй. Үзәтүнә шүләрен калдырмыйсың.
0: Чыгып, сузылып, ятыйын ул хәзер бер парк уртасында. Йорган мендәрләрең белән.
3: Опас. 104.4 FM. Болгар радиосында реклама.
4: Алло.
5: Елена Сергеевна, здравствуйте. Вас беспокоит из Социального фонда России. Нам поступила информация о перерасчете вашего трудового стажа, в связи с чем по закону вам положены дополнительные выплаты. Для их зачисления вам необходимо...
6: Стоп! Это мошенники. Настоящие работники социальных служб не звонят с такими вопросами. Не просят данные банковских карт, пароли и коды из СМС-сообщения. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
7: Ихтибар! Ихтибар! Ихтибар! Булгар радиосы тәкъдим итә!
8: 12 сентябрь, Татнефть-аренада!
7: Булгар Радиосы Фест.
8: Популяр жыршылар.
7: Дәртле жырлар.
9: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
8: Килегез.
7: Татнефть арененың бозын
9: бергәләп әрдик.
10: Билетлар кассир.ру сайтында.
11: ООО «Кассир.ру» Национальный билетный оператор. Казан, 12 грамм бренч ир. Украин. Изун 8, 84, 71, 89, 589.
10: 2026 ел. Ящик лево 6+.
3: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны. 570 50 95.

0: Хабар радиосында яңалықлар.
1: Хайырлы ерте, құрметті радио тыңдаушылар. Бұлғар радиосының яңалықлар қызметі өз ішін бастай студияда Артур Фаляхов. Қосан динамик рәвіште өсе тұрған шәһәр, онда килу һәр вақыт рәхәт. Шәһәр һәм Татарстан Россиянең төп символларының берсенә әйләнде. Бу хакта Қосанда узган коллектив иминлек килешүе оешмасы әгъзаларының тышкы эшләр министрлары советы утырышыннан соң Россия тышкы эшләр министры Сергей Лавров белдерде. Татарстан Евразия иминлеге һәм хезмәттәшлек архитектурасы үрнәге, диде министр. Дипломат шулай Қосанның күп кенә халыкара форумнар һәм чаралар кабул итүче әһәмиятле мәйданчыкларның берсенә әверелүен билгеләп үтте. Бирдә дистәләгән төрле халык үзенең мәдәни мирасын саклап яши. Дөньяда төрле диннәр, цивилизацияләр бергә яши ала торган урыннар аз. Лавров республиканы шундый дәрәҗәгә күтәргән Татарстан халкына һәм җитәкчелегенә рәхмәтен белдерде. Россия көн алдыннан Бердем Россия партиясының яш гвардия оешмасы Қазанда гаилә үзәге янында зур патриотик чара уздырды. Бирдә актив яшьләр катнашында Россиянең иң зур әләмен җәйделәр. Флешмобта 500-дән күбрәк кеше катнашты. Без быел Россиядә төрле милләт һәм дин вәкилләре күпләп яшәвен күрсәтү өчен әләмнең үлчәмен тагын да зурайттык, диде яш гвардияның төбәк бүлеге җитәкчесе Руслан Шәһәбетдинов.
2: Безнең өчен инде һәрбер Россиядә яшәгән кеше өчен, Татарстан Республикасында яшәгән кеше өчен Россия көне 12 июнь инде ул зур бәйрәм булып тора. Барлык кешеләр шушы көнне төрле-төрле

0: шәрге шартлар яхшырақ булсын өчен инде алга таба иң изге теләкләр теләп калабыз. Барыгызны да якынлашып килүче Россия көне белән тәбрик итәбез.
1: Бүген Қазанның Крылья Советов паркында Россия көненә багышланган бәйрәм программасы узачак. Бу хакта Қазан мэриясе матбугат хезмәте хәбәр итә. Бәйрәм традицион рәвештә яш гражданнарга паспортлар тапшыру тантанасы белән башланып китәчәк. Мәйданчыкта кунакларны иҗат коллективларының чыгышлары, балалар өчен мастер-класслар һәм төрле активлыклар көтә. Шулай ук Қазан халкы өчен фотозонада оештырылачак. Программа кичке 5-тә башлана, керү ирекле. Чара Татарстанда җәй проекты кысаларында үткәрелә. Бүген республика кон үзәгендә җәйге кон бирү акциясе уздырыла. Чара ел саен 14 июньдә билгеләп үтелә торган бөтен дөнья кон донор көненә багышлана. Бу хакта мэриянең матбугат хезмәте хәбәр итә. Чарада 18 яшьтән зуррак, гәүдә авырлыгы 55 килограммнан артык, сәламәтлек күрсәткечләре яхшы булган Казан халкы катнаша ала. Җәйге кон бирү чарасында катнашу өчен алдан теркәлергә кирәк. Донорларны Җиңү проспекты 85 йорт адресы буенча иртәнге 8-дән көндезге 12-гә кадәр көтәләр. Бүгеннән 14 июньгә кадәр Казан су буенча кеше судналарда йөрү тыелачак. Сәбәбе триатлон буенча Россия беренчелеген уздыру. Казан су буйлап Кремль дамбасыннан компрессор күпренә кадәр кеше үлчәмле һәм спорт җилкәнле судналар хәрәкәте чикләнәчәк. Казанның Уникс баскетбол клубы Россия чемпионатының һәм ВТБ бердәм лигасының көмеш медальләрен отты. Казанлар үз мәйданчыгында финал сериясының 4-нче матчында ЦСКА-га оттырды. Шулай ук Уникс Винлайн баскеткап сезон ішіндәге яңа турнирының көмеш призеры болды. Джолен Рейнольдс ВТБ бердәм лигасында сезонның иң яхшы 6-нче уенчысы дип танылды, ә Бингем иң яхшы дебютант призын алды. Бу хакта Реальное время порталы яза. Даими чемпионатта казанлылар 2-нче урын алды, ЦСКА-ны 2 тапкыр җиңгән бердән-бер команда булды. Мәскәү командасы 13-нче тапкыр ВТБ бердәм лигасы чемпионы һәм Белов кубогы иясе булды. Төп валюталар курсы турында бүген доллар 71 сум 79 тиен, евро 83 сум 8 тиен, юань 10 сум 58 тиен. Һава торышы хакында бүген Татарстанда алмашынучан болытлы көн урыны белән яңгыр, көндез 23 градустан 28 градуска кадәр җылы булуы көтелә. Казанда бу минутларда 19 градус җылы.
2: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе җаваплылыгы чикләнгән сельхознап киндери җәмгыяте.
3: Машинагыз ватылдымы? Трактор да тик тора. Запчасть эзләп көнең үтсә, җавабын бездән сора. Киндери да сельхознап бар, техникага кирәк ярак, төрле запчасть бары монда.
4: Киндери лесная 7, телефон 237 92 02.
5: Чәй, болгар.

0: Яңа сәғәттә сезне сәлемлейбез, дуслар. 8:08 минут, 11 июнь, пәнҗешәм вертесе.
1: Әйе, дуслар,
0: башлаганда. Ертәгә инде ял. Көннәр 5 көнлек эш атнасында хезмәт куям.
1: Иртәгә зур бәйрәм.
0: Иртәгә бәйрәм, Россия Конституциясе көне.
1: Һәм авыл көннәре.
0: Әйе, авыл көннәре, авыл бәйрәмнәре. Шулай ук инде Чаллыдамы Сабантуй, әлмәттәме?
1: Әлмәттә 13 ялла берсә, алла берсә. Чаллыда бугай 12 ялла берсә.
2: Бәйрәмнәр дәвам итә, димәк. Безгә аннары сөйләрсез, яме бәйрәмнәрнең ничек үткәннәрен.
1: Узган сәгать башында бит син эфирне башлаган идең бит, Рөстәм. Биш куллап, каян килеп чыккан.
2: Әйе.
1: Мин интернетка кереп, шушы сорауны бирдем.
2: Ага.
1: Беләсеңме, интернет нәрсә ди?
2: Яле.
1: Элек. Менә бигрәк тә төрки халыкларда ризыкны ашаганнар биш бармакны айрыча яратып ашаганнар. Һәм биш бармакны аның кашыклар белән түгел, куллар белән ашаганнар.
2: Әйе.
1: Һәм әкренеп шуңа теге әйдәгез тотыныйк дип ашый башлаганнар. Һәм шунлыктан киткән теге күмәк эшне эшли башлагач, шулай әйдәгез биш куллап эшлибез дип киткән ул. Һәм ашаганда да кара биш куллап ашый дип киткән, үзгәрә башлаганнар шулай. Әкренеп-әкренеп биш бармактан башланган мөтәйбер. Һәм кешенең дир эшне күмәкләп эшли башлаганда икән, биш куллап дип әйтә башлаган.
0: Юк, күмәк эш, ә менә мин биш куллап әзер.
1: Биш куллап әзер, димәк ул.
0: Ул бит күмәк эш түгел, ул син үзең генә әзер.
1: Ул кирип китергә әзер дигән мәгънәдә.
2: Юк, мин бит аның мәгънәсен аңлыйм. Мәгънәсен аңлыйм.
1: Биш бармактан барып чыккан дип әйтәм. Шуннан килеп чыккан. Биш бармак ашып башлаганнар кул белән. И шуннан киткән. Биш бармагы кына биш кулга әйләнгән. Аңлаталдыңмы?
2: Юк, син тырышып карадың, рәхмәт. Тик мин барыбер аңламадым.
1: Ярар, әйдәгез көнгә күз салыйк. Бүген көн тарих битләрендә нистәлекле вакыйларга бай икән. Бүген, дуслар, бөтен Россия таркау склероз көне. Кешеләр арасында склероз сүзе картлык белән бәйле. Әмма таркау склерозның картлыкка бернинди кагылышы юк икән, җәмәгать. Бу кешенең үз иммун системасы үзенең баш һәм арка миендәге нерв җепселләрен зарарлый башлаган хроник аутоиммун авыру. Бу диагноз күбрәк нәкъ менә тормышның иң актив чорында 18-дән алып 40 яшькәчә булган яшь кешеләрдә ачыклана ди.
0: Алла сакласын. Халыгара уен көне. Бу бәйрәм халыгара календарьдә 2024 елда Берләшкән Милләтләр Оешмасы Генераль Ассамблеясы инициативасы белән барлыкка килә. Аның максаты кеше шәхесен үстерүдә һәм формалаштыруда уеннарның мөһимлеген искә төшерү. Чөнки уен күңел ачуга караганда күпкә күбрәк. Ул төрле милләт кешеләрен берләштерүче үзенчәлекле аралашу һәм белем бирү теле. 2026 елда бәйрәм уенны яклыйбыз, бала чакны яклыйбыз дигән шигарь астында уза.
2: Бала чакта телевизорны алдан ук кушып куяйдык бу тапшыруны күрми калмас өчен. Жак Ив Кустоны хатырлыйсызмы? Менә бүген Жак Ив Кусто көне икән. Бүген дөнья океанын өйрәнүче иң танылган дахи сәяхәтче, аквалангны уйлап табучы һәм кинорежиссер Жак Ив Кустоның туган көненә багышлана.
1: Бүген шулай ук, дуслар, Маргарита пиццасы көне.
2: Маргарита.
0: Хатын-кыз бәхете көне. Бу бәйрәм елга 3 тапкыр хәтта. 21 февраль, 11 июнь һәм 18 октябрьдә үткәрелә. Хатын-кызларның күңел тынычлыгын, рухи халәтен бәхетле итүгә багышланган диелә. Нишләп язын юк икән улаймы?
1: Булдырыйк.
0: Кышын бар, җәен бар, көзен бар, язын юк.
2: 8 март бит.
0: Ни ул бит 8 март.
2: Язга ике бәйрәм семидер бәлки шуңа шулай әйткәннәрдер аны.
1: Юк, ел көнәшнәсәләр каршы түгел.
0: Апрель тирәләрендә кирәктер бу миңа калса.
2: Яз ирелер. Кирәк дисәң оештырабыз.
0: Ярай.
2: Тыелгысыз дәрт көне. Бу кешенең үз хыялларына, максатларына һәм яраткан шигыренә булган эшке утын кайнарлыгын сүндермичә яшәүенә багышланган дәртле бәйрәм, дәртле бәйрәм.
1: 1894 елның 11 июнендә күз алдыгызга китерәсезме? 894. Яшел үзәннән Казанга 4 вагоннан торган беренче поезд килә. Кире ул 15 июньдә генә кайтып китә.
0: 2012 елның 11 июнендә Болгар шәһәрендә Идел буе Болгар дәүләтендә ислам динен кабул итү көненә төзелгән Ак мәсҗид комплексы тантаналы рәвештә ачыла. Аның төп гөмбәзенең биеклеге 17 метр, ә диаметры 9 метр. Монаралар Мәдинәдәге Пәйгамбәр мәсҗиде монарасын хәтерләтә.
2: Халык сынамышы Кояшлы һәм җылы көн кабак кыяр һәм бәрәңгенең бик зур булып үсүен вәгъдә итә. Мин монда төзәтмә кертәм. Мин халык сынамышына ниме? Төзәтмә кертәм. Җылы көн түгел, ә җылы төн. Чөнки менә мин кыярны әйтә алам, кабак та шулайдыр инде, алар төндә үсә һәм төн җылырак булган саен.
1: Анда парниклашып кыра кирәкме?
2: Аның бит була деген ие. Бер өлеше ашылып куя торган.
1: Ага.
2: Ашып куйсаң була.
0: Ярай. Син парник куйдың мәлле?
1: Юк әле. Теге бутылка башлары белән генә уталар әле. Туган көннәргә күрсәк. Бүген үзенең
2: туган көнен күрсәк.
1: Билгели. Журналист Татарстан Республикасының атказанган матбугат һәм масса күләм коммуникацияләр хезмәткәре Рамис Латыповның туган көне. Котлыйбыз син күңелле.
3: Сөмбел Билалова.

0: Йылдызлар фаразы. Достар, 11 июнь һәм бүгенге йылдызлар фаразы.
1: Кушкар.
0: Бүген бөтен игътибарыгыз финанс мәсьәләләренә юнәлсен. Акча туплау яки зур сатып алулар өчен уңай көн, эштә ашыкмыйча эшләү файда китерер.
1: Үгез бозау.
0: Бүген сез көн герое. Ай сезнең йылдызлыкта, димәк, сез игътибар үзәгендә булырсыз, көчегез дә ташып торыр. Үзегезгә һәм тышкы кыяфәтегезгә игътибар бирегез.
1: Игезәкләр.
0: Энергиягез бераз түбәнәйергә мөмкин. Зур эшләрне кичектереп, уйларны тәртипкә китерү һәм күләгәдә калып килгән эшләрне бераз гына башкарып алу сезгә күңел күтәренкелеге бүләк итәр.
1: Кысла.
0: Киләчәккә планнар төзү һәм дуслар белән очрашу өчен искиткеч көн. Фикердәшләр сезгә кызыклы идеяләр җиткерер һәм ярдәм кулы сузар.
1: Арыслан.
0: Карьерада, һөнәри өлкәдә мөһим нәтиҗәләр көтелә. Җитәкчелек тә сезнең тырышлыкны күрер. Максатларыгызга ирешү өчен ныклы адым ясагыз.
1: Кыз.
0: Дөньяга карашыгыз киңәйә торган көн. Белем алу, яңа мәгълүмәт туплау яки сәяхәтләр планлаштыру өчен бик уңай чор. Рухи яктан үсеш алырсыз.
1: Үлчәү.
0: Бүген ішкі сезімләуіңіз, интуициягіз бик күшлі болар, финанс қорқынышсызлығы яисә ортақ мүлкәт сұрауларын шешу үшін дә яхшы көн.
1: Шаян.
0: Игътибар үзәгендә шәхси мөнәсәбәтләр һәм хезмәттәшлек. Барлы шаяннарга икенче яртыгыз белән бергә тыныч киш уздыру сезнең йөрәкләргә җылылык өстәр.
1: Укшы.
0: Көндәлек эшләрне башкару һәм сәламәтлекне ныгыту өчен менә дигән көн. Бигрәк тә дөрес туклануга һәм организмны ял иттерүгә игътибар итегез.
1: Кәҗәмегез.
0: Бүген кәйфегез күтәренке булыр. Яраткан шөгылегез сезгә илһам бирер.
1: Сукыяр.
0: Бүген сезнең өчен үй һәм гаилә җылысы беренче урында булсын. Йортны цикләндерү яисә якыннар белән бергә җыелып сөйләшү күңелегезгә рәхәтлек китерер.
1: Балык.
0: Яңа танышулар, кызыклы сөйләшүләр һәм кыска сәфәрләр көне. Сез нинди генә җитди мәгълүмат ишетсәгез дә, аны үз файдагызга куллана алырсыз. Йылдызлар фаразы.
2: Балтач 105 FM. Булгар радиосында реклама.
3: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
4: Ихтибар, ихтибар, ихтибар! Булгар радиосы тәкъдим итә.
5: 12 сентябрь, Татнефть аренада.
4: Булгар радиосы фест.
5: Популяр җырчылар,
4: дәртле җырлар,
6: юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
5: Килегез!
4: Татнефть аренаның бозын
6: бергәләп әрәтик.
7: Билетлар Татнефть арена буз сарае кассаларында һәм ТНА тикет сайтында. ООО ЛДС 1000 Татнефть арена буз сарае Казан РТ 6 евро 42 ЕМ. ОГРН 16-16-90-15-67-37. 2026 ел. Яшекләү 6+.
2: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
8: Зәринә Асылкаева.

0: Озанда сәғәт 8. Болғар радиосында яңалықлар.
1: Хайырлы ерте, құрметті радио тыңдаушылар, Болғар радиосының яңалықтар қызметі өз ішін дәвам етті. Студияда Артур Фәләхов, Рустем Миңнеханов, Россия тышқы істер министрі белән ұшырашты. Unix VTB бірдәм лигасының күміш призері. Ә хәзер толырақ. Татарстан рейсер Рустам Миңнеханов Қазан Кремлендә Россия тышқы эшләр министры Сергей Лавров белән очрашты. Республика лидеры ведомство башлыгына төбәкләрнең тышқы элемтәләренә игътибары, Татарстанның халыкара хезмәттәшлеген үстерүгә ярдәм итүе, шулай ук республикада халыкара чаралар, шул исәптән коллектив иминлек килешүе оешмасы тышқы эшләр министрлары советы утырышын уздыруы өчен рәхмәт белдерде. Сергей Лавров очратында Рустам Миңнехановка аның командасына Илсур Мешин җитәкчелегендәге мэриягә эштә ярдәмнәре һәм утырышта катнашучыларга кунакчылык күрсәтте. Түләре өчен рәхмәт белдерде. Қазанда Бердәм Россия партиясының Татарстан төбәк бүлекшесенең 39-нчы конференциясы узды. Утырышны Дәүләт Советының мактаулы рәисе, Бердәм Россия сәяси партиясының Татарстан төбәк бүлеге сәркатибе Фәрит Мөхәммәтшин үткәрде. Тулырак алдагы язмада.
2: Фәрит Мөхәммәтшин тиздән 9-нчы чакырылыш Дәүләт Думасына депутатлар сайлау кампаниясенә старт бирелүен һәм аның катлаулы шартларда узачагын искәртте. Шуңа да карамастан Россия халкының бердәмлеге һәм Бердәм Россия партиясенең ярдәм итүе ил президенты билгеләгән бурычларны махсус хәрби операция кысаларында үтәп барырга мөмкинлек бирә диде ул. Фәрит Мөхәммәтшин гражданнар мөрәҗәгатьләре белән эшләүгә дә тукталды. Соңгы 5 елда алардан 21 меңгә якын мөрәҗәгать кабул ителгән. Аларның күпчелеге халыкны социаль тәэмин итү, мәдәният, спорт, туризм һәм торак коммуналь хезмәтләр күрсәтү мәсьәләләренә кагыла. Әлеге гражданнарның 75%-тан артыгы практик һәм консультатив ярдәм алган. Бердәм Россия сәяси партиясының Татарстан төбәк бүлеге секретаре партиядәгеләрнең саны да елдан-ел күбәюен искәртте.
3: 132 меңнән артык

0: бар, мына е хәйерле ирте, бүген чыннан да кыскартылган 3 көне дип әйтүчләр бар. Иртәгә битенне бәйрәм. Һәм шул исбаттан бездә теге фаразлап караган ди, бүген бүкләр шактый иртәрәк булачак.
1: Әлбәттә. Бүкләр бүген шәһәрдән чыгу юлларында шактый булар иде. Ну, бүкә әйтәгә кыска 3 көне безгә кагылмый инде ул.
0: Ну без эшлибез, әйе без. Вакыт буенча. Шуңа күрә, дуслар, әйдәгез, аралашыйк, сөйләшик сез белән бергәләп, үзегезнең хәл-әхвәлләрегезне яза аласыз. 8-9-7-85-55-91-5.
1: Һәм шулай ук бу сәгатьтә тагынбыз. Сәгат уртасында. Яңа җыр тыңларбыз, әйме? Тыңларбызмы? Ну, искесен тыңларбыз.
0: Искеләрен тыңлыйбыз.
1: Ие, без генә нәрсә инде. Тотабыз да тыңлыйбыз. Һәм шулай ук, һай-хиләләү,
0: тақмак-хиләү
1: сәхифәсендә көтелә.

0: IT-специальность. Искусственный интеллект. Общежитие предоставляется. 272-3904. Код города 8843.
1: Твой стиль, твой ритм, твой XL Outlet. Бренды с мировым именем, магия большого кино, заряженный фитнес, территория детства, гастрономическое разнообразие фудкорта, шопинг и развлечения на Имашева 97. XL Outlet.
2: Татарстанда югары сифат һәм түбән бәяләр Кащаковский козлар фермасында. Коз бәткәсе 260 сумнан. Берне унны йөзне алыгыз. Күпләп сатып алучыларга ташламалар. Петрәч Ильенко авылы. 8-917-88-77-138.
3: Компания «Сабинские окна» производит пластиковые окна и алюминиевые конструкции любой сложности. Работаем по всему Татарстану. Предоставляем рассрочку. Телефон в Сабах 24-777, код 843-62. Рассрочку предоставляет ИП «Каримулин». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Клиника «Академия красоты» предлагает контурную пластику лица со скидкой 30% и безоперационную подтяжку лица от 18 тысяч рублей. Телефон в Казани 210-11-44.
5: Акция действует с 1 июня по 30 июня 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Тукай районы Бордыбаш ауылында юморка салатырган бер еллык тауыклар сатыла. Бәясе 20 сум. Шалыдагы телефон 750012. 750012. Код 88552.
7: Бужайның иң кызу көне кашан булыр икән?
8: Кленбе бейм, ә иң кызу кеш 8 августта булаша. Татарстанның ат базанган артисты Кирилл Симаев сезді Татнефть аренаға шақыра. Біргәләп бейбіз, қушылып жырлыйбыз, қысқасы ат души көңіл ашабыз. 8 август Татнефть арена, билеттар сатуда.
9: Опас һәм яҡын районнарда йәшәүселәр өчен Альтстрой тәҡдим итә. Пластик тәрәзәләр һәм алюминий витраж системалары, бүлмә ара һәм металл ишекләр, жалюзилар, Европа таләпләре буенча эшләнелгән тулы комплекслы ремонт, сантехника һәм жылыту системалары, фасад һәм түшәм эшләре, түбә монтажлау, стеналарны штукатур машинасын кулланып тигезләү, тиз, сыйфатлы һәм арзан бәяләр. Альтстрой, шәхси эшмәкәр Альберт Вәлиуллин. Телефон 8-917-937-37-38.
10: Ишетәсезме? Җәй тавышы.

0: Радиосында реклама.
1: Ощада орнашкан царская татарская усадьба, веранда усадьба, банкетлар залы сезнен бейрамны күңелле һәм истәлекле итеп уздыру урыны. Казаннан бары тик 50 чакрым ераклыкта. Табигать кочагында орнашкан безнең залларда шәһәр шау-шуын артта калдырып, тыныч һәм рәхәт ял итегез. Арская усадьба. Кунакларын хөрмәт итә һәм сезнең уңайлык өчен барлык көчен куя. 8-917-286-16-16.
2: Ихтибар, ихтибар. Иң яхшы һәм күп төрле мебель Савинова сәүдә үзәгендә. Кабатлыйм. Мебельне зур сайлау Савинова сәүдә үзәгендә Юмашев 93. Мебель кирәк икән, Савинова сәүдә үзәгенә кил. Юмашев 93.

0: Қазанда сағат 9. Болғар радиосында яңалықлар.
1: Қайырлы ерте, құрметті радио тыңдаушылар. Болғар радиосының яңалықлар қызметі өз ішін дәвам етеді. Студияда Артур Фәләхов. Владимир Путин күш ұйымдарына, мектеп һәм институтларына терактларынан сақтауны күшейтергә кушты. Қазанда корпорациялар кроссы 2026 узачақ. Әхәзер тулырақ. Россия президенты Владимир Путин күш ведомстволарына мәгариф һәм социаль системада куркынычсызлык чараларын көчәйтергә кушты. Дәүләт җитәкчесе ассызыклаганча, балалар яш буын илнең киләчәге мохакта тас яза. Безнең дошманнарыбыз террорчылык актлары алдында туктамый дип әйтә алабыз. Старобельскийдагы тулай торакка һөҗүмне дә күздә тотам. Тагын бер тапкыр махсус хезмәтләр һәм барлык көч структуралары җитәкчеләренең игътибарын террорчылыкка каршы куркынычсызлыкны гомумән бөтен мәгариф һәм социаль системада куркынычсызлык күчәйтергә кирәклеген әйтәм, диде Владимир Путин. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Дәүләт Думасына депутатлар сайлауда Бердәм Россиянең республика исемлеген җитәкләячәк. Бу хакта партиянең республика бүлеге сәркатибе Дәүләт Советының мактаулы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин партия конференциясендә белдерде. Бирдә соңгы 5 елдагы эшчәнлеккә һәм праймеризга йомгак ясалды. Рөстәм Нургалиевичның кандидатурасы федераль хакимият структуралары тарафыннан сайланачак һәм җибәреләчәк. Бердәм Россияне Татарстан лидеры буларак та, безнең партия активисты буларак та тәкъдим итәчәк, диде Фәрит Мөхәммәтшин. Тулысынча Бердәм Россия Дәүләт Думасына сайлауларда үз кандидатларын Мәскәүдә 28 июньгә планлаштырылган җыенда расларга ниятли. Қазанның Ямашев проспектында урнашкан Республика матди ярдәм күрсәтү үзәге биналарын капиталь ремонтлау проекты дәүләт экспертизасының уңай нәтиҗәсенә ирешкән. Шул хактагы мәгълүмат Бердәм дәүләт нәтиҗәләр реестрында урнаштырылган. Эшләр кысаларында җиһазлар сатып алуда планлаштырыла, төзүче учреждение үзе, техник заказчы һәм проект документациясын әзерләүче Татарстанның баш инвестиция төзелеш идарәсе учреждениесе. Быел «Алтын қалам» еш журналистлар фестивалі 1 июльден 5 июльге қадыр ұзашақ. Ол 30-шы тапқыр өткәріле. Татарстан ешілер үшілері министры орын басары Владимир Усанов білдіруінше, юбилей шарасының түп ұзыншәлігі буынлар ұшырашуы болашақ. Толырақ олдағы язмады.

0: сыйламасы белән теплоходта узган алтын каләм бәйгесендә катнашкан.
1: Мин инде күз яшьләре булганын да хәтерлим. Бу журналистика минем өчен түгел ахыры, бу бик катлаулы һөнәр ахырысы дигән уйлар белән йөргәнем дә истә. Әмма ул вакытта ниндидер бер номинациядә җиңү яулап, ул вакытта журналистлар берлеге рәисе Рим Маратникова һәм деканыбыз Уасил Захитович кулыннан алтын каләм сыны алгач, менә бу шикләнүләр, бу күз яшьләре, бу дулкынлар Анулар бер мизгилдә юкка чыкты да куйды һәм иң гаҗәбе шул, без теплоходта табылган дуслар белән әлеге журналистика факультетына документлар биргәндә очраштык.
0: Быел фестиваль 1 июльдән 5 июльгә кадәр Идел яшьләр үзәгендә узачак. Җиңүчеләр, гран-при ияләре Казан дәүләт университетының югары журналистика мәктәбенә конкурстан тыш укырга керү хокукын ала. Люция Шәрәфиева, яңалыклар хезмәте.
2: Бүген Қозаның Аққыш Урман паркында командалар арасында корпорациялар кроссы 2026 узачак. Онда 150-дән күбрәк команда күш сынашачак. Ярышта катнашучылар өчен 3 чакрымнан артык ераклыкка төрле катлаулыктагы 16 сынау әзерләнә. Валюталар курсы турында бүген доллар 71 сум 79 тиен, евро 83 сум 8 тиен, юань 10 сум 58 тиен. Һава торышы хакында бүген Татарстанда алмашынучан булытлы көн урыны белән яңгыр, көндез 23 градустан 28 градуска кадәр җылы булуы көтелә. Казанда бу минутларда 21 градус җылы.
3: Һава торышы чыгарылышының иганачысы Казанские стальные профили җаваплылыгы чикләнгән җәмгыяте.
4: Карали Ибрахим, йортыбыз түбәсен кайчан алыштырабыз инде? Әнә күршеләрнең түбәләре ай-яй сыйфатлы күренә.
5: Хатын алар бит испанская сиерра.

0: Болгар радиосы ертәнге шәй тапшыру. Без сезне, достар, барша кызына сәләмлибез. 11 июнь 2026 ел.
1: Әйе, инде пәнҗешәмбе иртәсе, дуслар, иртәгә җомга. Җомга көнне кемнәр 5 көнлек эш атнасында хезмәт куям. Иртәгә ял көне диделәр. Шуңа күрә 3 көн ял булачак. Кемнәр инде сменалы эштә, кемнәрнең инде эшләре башка төрле график белән киләнгән. Алар инде эштә, хезмәттә булачак.
2: Менә хай килеләүдә җырладык үтәләйм, 3 көн ял көтәдем.
1: Башта дүрт иде ол. Мен эшләп дүрт тигәм.
2: Мен дүрт теләгән идем дигән.
1: Юк, мен теге дүрт көн эшлибез дә ял итәбез дигәне шул эленеп калгандыр инде минем акылыма, аңыма. Шуңа нишләп тер дүрт көн дип киткән. Зыян юк. Эшкә төзәттек тиз.
2: Җырлаганда әллә ни уйлар тумаган идем. Менә хәзер килеп җиттем мен атыга. Дашлы кемәк бисле. Эш көн ял бит аны бит инде. Кояш, аяз, матур көннәр, һава торышы, нишек кенә кызык иттереп ял иттергә икән ул көнне.
0: Үтә дә китә ул. Яллар аеруча тизлек белән үтә ул.
1: Әгәр дә синең башка эшең булмаса,

0: Мне яратам шундай кешеләрне. Мне и 3 көне көн бит инде ул дип тормыйча, 3 көн бит әле ул дип.
1: Хоп, диләрдә.
0: Әйе, менә.
1: Хоп дигәнче.
0: Тимерне кызуында сугып, ял итү мөмкинлеге табып, менә берәр кая барырга уйлаган кешеләр. Уйлап кына калмыйча барып кайткан
1: кешеләр. Каян чыкты әлеге фикер?
2: Шәп.
0: Нигә?
1: Каян чыкты әлеге фикер?
0: Без 3 көн ялда нәрсәләр эшләп була дигән сорау куйган идек радио тыңлаучыларыбызга.
2: Әйе, хәерле иртә, иртәнге шәйләр. Без 3 ай элек Питерга путевка алдык. Шушы 3 көн ялда, Аллаһ теләсә, Питерда ял итәргә җыенабыз. Иртәнге шәйләр, безгә хәерле юл, хәерле яллар теләп калыгыз әле.
0: Фотолар
2: хәерле юллар, хәерле яллар. Без сезнең өчен шундый шат. Ну не от души.
1: Эльвира. Питерда буларак, булган кеше буларак, Питерда нәрсәләрне карарга кирәк? Иң беренче
0: баргачмы? Иң беренче баргач, җылырак итеп киенеп, каналлар һәм елгалар буенча да тур бар. Тиганың кыйммәтләре дә бар. Ә сез әгәр дә инде аласыз икән сайт аша, анда ишсезрак булачак. Ә булай тәкъдим итеп бирүчеләр урамда аларныкы ничектер кыйбатрак
1: башлаган. Аларга әйтеп бердем.
0: Әйе. Һәм Петергофка барып кайтырга да киңәш итәм. Һәм урамда Невский проспект буенча йөрү дә анда бик күп йортларны, биналарны күрү һәм күңелеңә рәхәтлек алу өчен менә дигән
2: һәм һәр йорт сокланырлык анда, менә һәр йортка авыз ачып карап йөрерлек.
0: Әйе.
1: Нинди ризык машарга кирәк анда баргач?
0: Чебурек һәм пышка.
1: Язып куегыз, яме? Безгә фотоларын юлларсыз көтәбез сездән.
0: Әйе.
1: Радио тыңлаучыбыз да әйтәм.
0: Һәм бер радио тыңлаучыбыз булай дигән. Без бүген балаларны калдырып, ирем белән 3 көнгә Үзбәкстанга чабыз. Көтеп алынган ял дигән.
1: Мин дә берсендә интернетта күрә башладым.
2: Биш казанмы әле ул дигәне? Дүрт казанмы?
1: Нәрсә ул?
2: Плов үзәге Үзбәкстанда.
1: Әллә тагын.
2: Зур казаннарда төрле-төрле повлар пешерәләр анда. Ие?
1: Бер вакытны шулай интернетта шулай карай башладым, бер ара миндә янып көйеп киткән идем шул Үзбәкстанга барырга дип.
2: Ташкент, Самарканд,
1: анда Үч кудук, анда ой малай, карайсың, шундый юңеләрдә ялардан әйтәм. О!
2: Кара
1: ничек шәп. Дустыма җибәрдем, дустым да карады. Син каян китәсең, карадыңмы соң аны? Һәм гомумән бу тәңгә дә язылган. Карасам, бу Казахстаннан китү икән.
2: Игътибарлы булырга кирәк.
1: Шул.
2: Ял итәм дип җыенырсың да. Ә путевкаларын караганда да игътибар кирәк.

0: Болгар радиосы иртәнге чай.
1: Әйе, сәлемлебез сезне, дуслар. Менә бүген бездә Питерга юл тотабыз дип язган радио тыңлаучыбыз. Сез күрешегез әле бер-берегез белән. Болгар радиосын тыңлыйсызмы дип?
0: Аэропортта бәлки очрашасыз.
1: Юк, Сарай мәйданында, тик Дворцовый площадь бар бит анда.
0: Фонтаннар булган җирдә.
1: Юк, анда фонтаннар юк.
0: Мин Питердә бер генә тапкыр булдым. Мин теге бикалай.
2: Инде мошин ул Дворцовый площадьмы?
1: Ай.
0: Әле сез беләсезме шуны? Мишек. Мин бүлдерәм инде. Мин Питердә Цой диварын эзләп йөрдем. Я ул Питерда түгел икән, ул Мәскәүдә икән.
1: Бүтән
0: кешедән сорап, кешедән сорап. Мен карап
1: тордым. Каенлыдан Ильяс Төркиядә дигән, апасы Гөлнара дигән. Менә кем кайда ял итә безнең радио тыңлаучылар. Афәрин, афәрин.
0: Бер мәмәскә чәбит.
1: Алайса сез бакча-бакча дисез.
0: Аудио язма яздыралар да, кызлар эштән анда Ринат булсын ди. Ринат, ты гай бер нәрсә кая. Кызлар, мин җавап бирә алмыйм, мин хәзер Мальдивда. Депротивный син, Ринат, аз бит
2: лайлай тыгы булдыр дип. Әй, әй, әй, әй, әй, әй, әй, үзе шалтырата да, ой, мин зақ сөйләш алмыйм, мин хәзер нәйдә, анда, Балида. Сын, син бит шалтыраттың, ну, барыр, бір, мине вақытым юк.

0: баулы. 107 де Биш FM. Булгар радиосында реклама.
1: Казанский политехнический колледж приглашает абитуриентов на бюджетное обучение по специальностям. Холодильное оборудование, документовед, сантехника, машиностроение, технология продуктов питания. По профессиям сварщик, электромонтер, слесарь, мастер ЖКХ, оператор станков ЧПУ. Предоставляется общежитие. Имеется автошкола. Наш адрес: город Казань, улица Халитова, дом 9. Телефон 272-3904.
2: Яңа ТНТ 4L кроссовера. Кинг салон, зурайтылған багажник, шанышлы һәм экономиле двигатель. Икеләнмеше сойла. Яңа ТНТ 4L инде сатуда. 2 159 000 сумнан башлап. Тулырак Казан шәһәре Горький шоссесы 30-нчы йортның 1-нче корпусында урнашкан Тенет Диалог авто автосалонында. Һәм 288-88-40 телефон аша. Шәһәр коды 843. Оферта түгел.
3: Иртәнге чай радио тапшыруының иганәчесе Йылмай Биектау сөт комбинаты. СПС СК Йылмай.
4: Иртәнге аш яңа пешкән ипи исе һәм Йылмайның ак майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Йылмай, бала чактан таныш милли тәм.
5: Игътибар! Игътибар! Радиосы тәкъдим итә.
6: 12 сентябрь Татнефть аренада.
5: Булгар радиосы фест.
6: Популяр җырчылар,
5: дәртле җырлар,
1: юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
6: Килегез.
5: Татнефть аренаның бозын бергәләп
1: тик.
7: Билетлар кассир.ру сайтында.
8: ОО «Кассир.ру» национальный билетный оператор. Казан 20 1 йорт. Украин 118-784-71-89-5-86.
7: 2026
0: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
9: Кайнар хит! Кайнар хит! Кайнар хит!
10: Румия Фәтхетдинова. Чынлап тұрып яраткан. Жыр ұшаса, Болгар радиосының ВКонтакте дағы рәсми түркіміне кіріп тауыш юлы аласыз.

0: Әзғамова, ижади дуэт Илгей Шайхазиев һәм Multi Music чыгышлары көтелә. Милли костюм, кофак яки түбәтәйдән килүчеләргә татлы бүләк.
1: Керү ирекле, яш чикләве юк. 2026 ел. Оештыручы Татарстан авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы.
2: Дорогие ребята, энергетики сетевой компании желают вам здоровыми и отдохнувшими вернуться к учебе после каникул. Помните о мерах безопасности. Не делайте сами и не позволяйте своим друзьям залезать на опоры линии электропередач, открывать трансформаторные подстанции, накидывать предметы на провода. Это очень опасно. Помните об этом. Берегите себя и своих родных.
3: Ихтибар, ихтибар. Иң яхшы һәм күп төрле мебель Савинова сәүдә үзәгендә. Кабатлыйм. Мебельне зур сайлау Савинова сәүдә үзәгендә Ямашев 93. Мебель кирәк икән, Савинова сәүдә үзәгенә кил. Ямашев 93.
4: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95. Илшат Сафин.

0: Қазанда сағат 10. Болғар радиосында яңалықлар.
1: Қайырлы ерте, құрметті радио тыңдаушылар, Болғар радиосының яңалықлар қызметі өз ішін дәвам етті. Студияда Артур Фәләхов. Ертегі Россия күнінде Қазан Кремлінде традицияға өрілген мәдениеттер мозаикасы республика этноконфессиональ фестивалі ұзашақ. Бұл хақта Татарстан мәдениет министрлігі матбуғат қызметі хабар етті. Фестиваль башланыр алдыннан Қазан Кремлі территориясында милли костюмдарда қолықлар дұстығы парады масштаблы ерісі ұйыстырылашақ. Еріс республиканың басқа муниципалитеттерінде де ұзашақ. Төп шаралар Қазан Кремлінде бола, онда милли ішігалары, этномаркет ұсталары, көргәзмә ярмеңкесі, этноұстаханәләр мастер-класслары, халық ойыннары, көңіл ашулары шулай ашық лекторий тәкъдим ителәчәк. Шара 11 сәгатьтән 15 сәгатькә кадәр дәвам итәчәк. Фестивальгә килә алмаучылар өчен Татарстан халыклары дуслыгы йортының ВКонтакте социаль челтәрендәге битендә онлайн трансляция оештырылачак. Шулай ук иртәгә Россия көнен бәйрәм итү уңайыннан Казанда муниципаль парковкалар бушлай эшләячәк. Бу хакта шәһәрнең транспорт комитетында хәбәр иттеләр. Түләүсез режим бәйрәм көне дәвамында гамәлдә була. Комитетта искәртүләренчә, Татарстан башкаласында муниципаль машина кую урыннары ял һәм рәсми бәйрәм көннәрендә түләүсез эшли. 8-гә төшерәбез, Россия көнендә Казан үзәгендә хәрәкәттә өлеше чикләнәчәк. Бүген исә Казанның Кирилле Советов паркында Россия көненә багышланган бәйрәм программасы узачак. Бу хакта Казан мэриясе матбугат хезмәте хәбәр итә. Бәйрәм традицион рәвештә яш гражданнарга паспортлар тапшыру тантанасы белән башлана. Мәйданчыкта кунакларны иҗат коллективларының чыгышлары, балалар өчен мастер-класслар, төрле активлыклар көтә. Шулай ук Казан халкы өчен фотозона да оештырылачак. Программа кичке 5-тә башлана. Керү ирекле, шара Татарстанда җәй проект акцияларында үткәрелә. Шулай ук бүген республика кан үзәгендә җәйге кан бирү акциясе уза. Шара ел саен 14 июньдә билгеләп килә торган бөтен дөнья кан доноры көненә багышлана. Бу хакта Казан мэриясе матбугат хезмәте хәбәр итә. Шарада 18 яшьтән зуррак, гәүдә авырлыгы 55 килограммнан артык сәламәтлек күрсәткечләре яхшы булган Казан халкы катнаша ала. Донорларны Җиңү проспекты 85-нче йорт адресы буенча көндезге 12-гә кадәр көтәләр. Бүген Казанның Аккош урман паркында корпорацияләр кроссы уза. Анда 150-дән күбрәк команда көч сынаша. Бу хакта Киров һәм Мәскәү районнары хакимияте башлыгы Владимир Жаворонков сөйләде. Тулырак алдагы язмада.
2: Казанда корпорацияләр кроссы экстремаль йөгерешә 2017 елдан бирле уздырыла. Катнашучылар 4 категориягә бүленә. Быел стартка Татарстанның зур предприятиеләре, кеше һәм урта бизнес, хакимият органнары һәм мәгариф учреждениеләре вәкилләре барлыгы 150-дән күбрәк команда чыгачак ди Киров һәм Мәскәү районнары хакимияте башлыгы Владимир Жаворонков.
3: Лебяжида Штурабас кросс корпорации. Нәрсә бу кросс корпорации? 3 километр трасса, 16 төрле препятствия. Янда оештырган һәм 18 яшьтән мөмкин катнашырга шул кросс корпорациядә катнашу бушлай.
2: Команда составында 6 кеше. Тәкъдим ителә торган оешмада эш стажы 3 айдан да ким булмаска тиеш. Катнашучылар һәм җанатарлар өчен масштаблы күңел ачу программасы да әзерләнә. Спорт зоналары, концерт, интерактив мәйданчыклар, бәйгеләр һәм фотозоналар. Старт алдыннан профессиональ инструкторлар катнашучыларны дистанциягә әзерләү өчен күнегүләр үткәрәчәк. Казанда узачак корпорацияләр кроссы турында тулы мәгълүматны социаль челтәрләрдән табырга мөмкин. Камиля Шахабиева, яңалыклар хезмәте.
1: Бүген футбол буенча дөнья чемпионаты башлана. Ачылыш матчында Мексика һәм Көньяк Африка Республикасы җыелмалары уйнаячак. Матч кичке 10-да башлана. Бу беренче уен көненең бердән бер матчы була. Уен алдыннан мундиальны ачу тантанасы үтәчәк. Дөнья чемпионаты 11 июньнән 19 июльгә кадәр уза. Чемпионат тарихында беренче тапкыр турнирны бер юлы 3 ил – АКШ, Мексика һәм Канада кабул итә. Ярышларда 32 команда урынына 48 команда катнаша. Һава торышы хакында бүген Татарстанда алмашынучан болытлы, көн урыны белән яңгыр, көндез 23 градустан 28 градуска кадәр җылы булуы көтелә. Казанда бу минутларда 24 градус җылы. 91,5.

0: Қазанда сағат 11. Болғар радиосында яңалықлар.
1: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Болғар радиосының яңалықлар қызметі өз ішін дәвам етті. Студияда Артур Фәләхов. Россия күнін бейрем ету қысаларында Қосан ғойлы өзегі яндағы түп сахнада «Мен Россия граждана» акциясы өткерілешек. Тонтаналы шурада өсмірлерге бірінші паспортларын топшырашақлар. Күндізгі дүртте Қосан ғойлы өзегі янда Россия күніне бағышланған зур бейрем бір концерті бола. Қонақлар үшін түрлі активтіклары іштірілешек. Сахнада Қосан һәм Татарстанның шат коллективлары, сәнғат ұсталары, шулайық Россия һәм Татар эстрада сыйлдыслары шығыш жасайшақ. Кишінің түп бізегі Сава түркімі эстрада жүршісі Фирдус Тимаев. Әбейірімнің хедлайнері Корни түркімі бұла. Қосанда Россия күні кешкі онда Қосансу акваториясы үстінде бейрам салюты білен түгілленешек. Инде хабар иткәне бишә, иртәгә Россия көне шулыңайдан Казанда күп төрле чаралар оештырыла, төп тантаналар Кремль территориясендә һәм Казан гаилә үзәге янында үтәчәк бәйрәм программасы мәдәни, патриотик һәм спорт чараларын берләштерә. Бу хакта мәдәният идарәсе башлыгы Алия Заһидуллина сөйләде.
2: 12 июнь көнне без 16 сәгатьтән башлап җибәрәбез безнең бәйрәм кичәсен. Әлбәттә инде анда безнең артистларыбыз катнаша. От Казанган һәм халык артистлары, тамашаның төп кунаклары бу Фирдус Тимаев була быел. Һәм инде Мәскәүдән килгән группа төркеме һәм Сава төркеме. Онда инде бик күп актив катнашырга бик күп станциялар булачак, шулай ук балалар өчен күп кенә уеннар булачак. Безнең эчке эшләр министрлыгы да үзенең площадкасын ясарга планлаштырып тора. Бик күп кенә техника куелачак, шуңа күрә бөтен агайлә белән бәйрәмдә көтеп калабыз.
1: Иртәгә Россия көнен бәйрәм итү сәбәпле Татарстанның күпчелек почта бүлекләренең эш тәртибе үзгәрә. Алар бәйрәм уңаеннан ял итәчәк. Бу хакта Россия почтасы матбугат хезмәте хәбәр итә. Маркетплейслардан килгән заказларны бирү белән шөгыльләнүче бүлекләр гадәти режимдә эшләүен дәвам итәчәк. Бүген почта бүлекләренең эш көне 1 сәгатькә кыскартыла. 13 июньдә Россия почтасы бүлекләре гадәти расписание буенча эшли башлаячак. Моннан тыш, Россия көнендә почтальоннар, хатлар һәм матбугат басмаларын таратмаячак. Шул вакытта пенсияләрне һәм пособиләрне Россия социаль фондының Татарстан бүлеге белән килештерелгән график нигезендә китерәчәкләр. Бүген Казанның Елмай балалар паркында игелекле эшләр һәм креатив фикерләү фестивале уздырыла. Шура кунаклары өчен хәйрия ярминкәсе әзерләнә, бирдә эшкәртелгән чималдан ясалган эко-котлау хатлары, кулдан эшләнгән уенчыклар һәм аксессуарлар, шоперлар һәм башкаларны сатып алырга була. Шулай кунаклар үзләрен музыка ясыйбыз арт тәҗрибәсендә сынап карый ала. Улар хөрмәтенә иҗади чыгышлар тәкъдим ителәчәк. Фестиваль бушлай оештырыла. Бүген Хазина сәнгать галереясендә Узбекстан рәссамы Татьяна Фадеевның бәхет составы дигән халыкара күргәзмәсе ачыла. Экспозициядә 70-тән күбрәк сәнгать әсәре, инсталляцияләр, шулай ук мультипликация тәкъдим ителәчәк. Бу хакта Татарстан мәдәният министрлыгы матбугат хезмәте хәбәр итә. Хәрәкәттә бәрәкәт бию дәресенең чираттагысы 25 июньдә үтәчәк. Киләсе атнада Казанда узачак халыкара вакыйгаларга әзерлек эшләре алып барылуы сәбәпле бүгенгә һәм 18 июньгә билгеләнгән хәрәкәттә бәрәкәт бию дәресләре 25 июньгә күчерелә. Бу хакта Казан мэриясе матбугат хезмәте хәбәр итә. Бүгеннән 14 июньгә кадәр Казан су буенча кеше судналарда йөрү тыела. Сәбәбе триатлон буенча Россия беренчелеген уздыру. Казан су буйлап Кремль дамбасыннан компрессор күперенә кадәр кеше өлчәмле һәм спорт җилкәнле судналар.

Яңа музыкаль сәнәте безне башлап җибәрдек, дуслар. Булгар радиосы 11 июнь пәнҗешәмбе көн атна кеч тапшыруларын дәвам итә. Студиядә сезнең белән мин Дилбер оралашам. Бүген хатын-кыз бәхете көне билгеләп үтәбез. Сезнең белән хатын-кыз бәхете нәрсәдә дигән сорау куйган идек. Һәм безнең радио тыңлаучыларыбыз мондыйрак җаваплар язганнар. Хатын-кыз бәхете сәламәтлектә. Сау сәламәт булсаң, бөтенесенә түзәсең, җир җимертеп эшлисең, эшләгән акчаң да җитә, ә авырыйсың икән, күзгә бер нәрсә дә күренми, дип язып җибәргән радио тыңлаучы.

0: поздравляем зия. Респит. Дурыз. Хатын-кыз бәхете үзің болып қалуда деген Эльвира. Менә моны нишекрәк аңлы икән безнең радио тыңлаучыларыбыз. Шәп, шәп фикер. Хатын-кыз бәхете үзің болып қалуда.
1: Зилә Мөхәммәтшина, Ринат Рахмәтуллин.

0: тәқдим итә.
1: 12 сентябрь Татнефть-Аренада.
2: Болгар радиосы фест.
1: Популяр җырчылар,
3: дәртләшерләр,
0: юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
1: Килегез!
3: Татнефть-Аренаның бозын
4: бергәләп әйтик.
5: Билетлар кассир.ру сайтында.
6: ОО кассиру национальный билетный оператор. Озон 10 грамм бренч ир. Украин 18-84-71-82-582.
5: 2020 ел.
7: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
8: Флюра Талипова Кулахметова.

0: Болғы радиосы.
1: Уника плюс.
2: Именлік соғында.
3: Исәнмесез, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Татарстан дәүләт автоинспекциясе идарәсе белән берлектә әзерләнгән именлек сагында тапшыруын башлыйбыз. Бүген ул юл транспорт хәлакәтләрен кисәтүгә, җәйге каникулларда балаларның именлеген кайгырту мәсьәләләренә багышланыр. Бу елның 5 айында Татарстанда юл транспорт хәлакәтләрендә 116 кешенең гомере үзелгән. 1343 кеше төрле дәрәҗәдәге тән җәрәхәтләре алган. Юлларда үлүчеләрнең саны узган елның шул чоры белән чагыштырганда 19 кешегә күбрәк. Республиканың баш автоинспекторы Рамил Гарипов сүзләренчә, юллардагы хәлакәтләр саны да, анда имгәнүчеләр дә кими, ләкин ни кызганыч, үлүчеләр арта. Моңа китергән төп сәбәпләр каршы якпаласага чыгу. Татарстанда быел мотоциклар катнашындагы юл транспорт хәлакәтләрендә үлүч Үлүчеләр саны да 30%-ка арткан. Быел шундый 9 очрак теркәлгән. Соңгы фаҗига 29 майда Бөгелмә районында булды. Питбайкта 14 яшьлек кыз идарәне югалтып, ут баганасына килеп бәрелгән. Алган җәрәхәтләрдән ул урында ук үлә. Аның пассажиры 13 яшьлек малай авыр җәрәхәтләр белән хастаханәгә озатыла. Педиатр Шулпан Гаянова сүзләренчә, мондый юл транспорт хәлакәтләрендә зыян күргән балалар бик җитди җәрәхәтләр ала.
4: Төшү белән питбайкта, мотоциклда, квадроциклда йөрүче яшь үсмерләр саны арта гына. Бу бик куркыныч уенчык. Яшь үсмер үзенең психологик яктан ныгып җитмәгәнлеге аркасында көтелмәгән ситуациядә югалып калырга мөмкин һәм юл хәлакәтенә очрый. Сәламәтлеккә бик җитди зыян килә. Умыртка сөяге сына, баш мие җәрәхәтләнә, эчке органнар изелә, күп санлы сөяк сынулар теркәлә. Күпләргә гомерлеккә инвалид булып калу куркынычы да яный.
3: Мотоцикл, питбайкларда гына түгел, самокатта йөрүчеләр катнашында да хәлакәтләр саны арта. Электросамокат, электроскейтборд, гироскутер, сигвей һәм бер тәгәрмәчле хәрәкәтләнү чарасын йөртү өчен документ кирәкми. Аларны механик чараларга кертмиләр. Шулай да электр самокаты белән идарә итүче җәяүле түгел, машина йөртүче булып санала. Исерек хәлдә электр самокатта йөрү, смартфон куллану тыела. Именлек кагыйдәләре буенча электр самокатта йөрүче шлем кияргә, юл йөрү кагыйдәләрен тизлек режимын үтәргә, башкаларга кымачауламаска тиеш. Шунысын да искәртик. Ике зур кешегә бер самокатта бару тыела. Быелдан самокатларда юл йөрү кагыйдәләрен бозган өчен штраф күләме аның нинди булуына карап 800 сумнан 2500 сумга кадәр. Әгәр аварияда автомобилист гаепле икән, зыянны аны иминиятләштергән як каплый. Әгәр самокатчы гаепле икән, аңа зыянны үзенә капларга туры киләчәк. Республиканың баш автоинспекторы Рөстәм Гарипов ата-аналар самокатта, квадроциклда, мотоциклда балалар өчен куркыныч уенчык булуын аңласыннар иде ди.
5: Барсына да мәрҗәгать итәбез әти-әниләренә, мотоциклар алар алдында уйларга тиешләр. Иң беренчедән аларның мотоэкипировка барга тиеш, праволары укырга тиеш, практикалары барга тиеш. Велосипед байклар ала, квадроциклар ала бит. Юлларда йөрер өчен ясалмаган, алар специальный спортивный площадкаларда гына йөрер өчен ясалган. Әлбәттә инде мотоциклга утыра алганда, мотоциклда утырсыннар, машина утырсыннар, әлбәттә инде правосы булырга тиеш, юл кагыйдаларын бозмаска тиеш.
3: Республика мәктәпләрендә ел дәвамында укучыларга юл хәрәкәте именлеге кагыйдәләрен аңлату, кагыйдә бозуларны кисәтү буенча эш алып барыла, төрле бәйгеләр оештырыла. Имин тәгәрмәч бөтен Россия конкурсы шундыйлардан.

0: 1982 жылдан берілі өткерілі. Бейгіде еш инспекторлар, яғни ЮИД командалары қатнаша. Оның мақсаты болаларының юлларда, транспортта имгенулерін кесету. Йылдан йыл әлігі конкурста қатнашушылар соны көбейе. Болалар өзлерін түрлі яқтан сыныйды Татарстан дәулет автоинспекциясы жетекшісі.
1: Бүтін райондардан командалар участвуйттілер. Бірінші орын Қазан егітлер алдылар, екінші орында Балтач балалары, үшінші орында Шуай Қазан командасы. Юл қойдарында текшердік, медицинаны текшердік, велосипедлардан жүгерілер, яңа конкурс самокатта ері білен. Ештенік біз балалар бақшасынан да на лекциялар ұздырабыз, әмінде конкурслар, именно юный инспекторлар білен мәктептен бірінші классылардан башлыйбыз. Біздің өлтені чіті бүтін мәктептілерге андай командалар бар. Әлбәтте, біздің республикамызда Херберг мәктепте андай командалар бар. Біздің министерство образованияға бик рахмәтлі.
0: Май ахырында Имин Тәгірмәш республика конкурсының финалы узды. Быйыл бірінші орынны Совет районының 185-ші лицейынан Михаил Храмов жетекләгән команда алды. Лицейның уқыту үшләре бойынша директор урынбасары Динара Қиямова сүзләренчә, уқушылар бу ярышқа йыл буйы әзерләнә. Теорияны өйрәнә һәм үзләрен практик күнекмәләрдә сыный.
2: Без юл хәрәкәтенең еш инспекторлары отрядында 2-3 елдан бирле торабыз. Куркынчсыз көпшә кейсе безопасное колесо бәйгесенә әзерләнү барышында укучыларыбыз юл хәрәкәте кагыйдәләре, аннан соң теоретик һәм практик медицина, тормош иминлеге нигезләре буенча төрле бирәмнәр үтәделәр. Шулай ук автошәһәрчектә күнегүләр ясадылар. Һәм инде автошәһәрчектән тыш укучылар велосипедны борылмалы юллардан дөрес йөртүне өйрәнделәр. Бу күнегүләргә бик күп вакыт сарыф ителде. Укучыларыбыз өчен иң катлаулы этап ул юл хәрәкәте кагыйдәләре булды. Ләкин алар ярышлар вакытында бу күнегүләрне бик яхшы үтәделәр.
0: Укытучы каникулларда балаларга юл йөрү кагыйдәләрен түгел үтәү мөһимлеген искәртә.
2: Хөрмәтле балалар, әти-әниләр, укытучылар, 185-ші лицейның юл хәрәкәте еш инспекторлары отряды сезнең белән яңа уку елына кадәр саубуллаша. Без узган елдагы кузанышларыбызга горурланып карыйбыз. Әмма алда иң җаваплы вакыт – җәйге каникуллар. Җәй ул безнең өчен ирек, кояш һәм мавыктыргыч маҗаралар вакыты. Ләкин юлдагы куркынычсызлык кагыйдәләрен һәр вакыт үтәү мөһим икәнен барыбыз да беләбез. Каникуллар алдыннан без сезгә күңелле, эчтәлекле, ә иң мөһиме куркынычсыз яллар телибез. Юл кагыйдәләрен һәр вакыт истә тотыгыз. Яктылы кайтаргычларны яисә фликерларны беркетеп йөрегез. Юл аша светофорның яшел сигналына гына чыгыгыз. Самокатта, велосипедта һәм роликларда шуганда махсус колкончыкларыгызны һәм шлемнарыгызны кияргә онытмагыз. Урам буйлап барганда, юл аша чыкканда, игътибарыгызны телефонга һәм наушникларга юнәлтмәгез. Үзегезне саклагыз. Сезнең 185-нче патруль еш инспекторлар отряды.
0: Гади кагыйдәләрне үтәү һәм сак булу юлларда хәләкәт очракларын кимитергә ярдәм итәчәк. Балаларның киләчәк тормышы өчен ата-аналар җаваплы булуын да онытмыйк. Исән-имин юллар сезгә.
3: Иминлек сагында.

0: Болгар 106 FM. Болгар радиосында реклама.
1: Хөрмәтле казанлылар, баш калабыз кунаклары. Сезне 19 июнь 17 сәгатьтә Казан ипподромында Сабантуйга багышланган ат чабышларына чакырабыз. Программада осталар ярминкәсе, балалар өчен мастер-класслар, күңел ачу чаралары һәм 13 төрле бүләккә ат чабышлары. Моннан тыш, Илсия Бадретдинова, Раяз Фасыйхов, Әлфина Әзгамова, иҗади дуэт Илгиз Шәйхәзиев һәм Малси Мьюзик чыгышлары көтелә. Милли костюм, кафак яки түбәтәйдән килүчеләргә татлы бүләк.
2: Керү ирекле, яш чикләве юк. 2026 ел. Оештыручы Татарстан авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы.
3: НПО «Агротехсервис» является официальным дилером заводов «Россельмаш» и предлагает оригинальные запчасти по заводским ценам в полном комплекте. НПО «Агротехсервис». Телефон в Набережных Челнах. 778885. 778885.
4: Этим летом во всех аптеках «Фармленд». «Фармлото 26». Не упустите ваш шанс выиграть автомобиль. Совершайте покупки, участвуйте в «Фармлото». Более миллиона подарков ждут вас в аптеках «Фармленд».
5: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
6: Ихтибар, ихтибар. Иң яхшы һәм күп төрле мебель Савинова сәүдә үзәгендә. Кабатлыйм. Мебельне зур сайлау Савинова сәүдә үзәгендә Юмашев 93. Мебель кирәк икән, Савинова сәүдә үзәгенә кил. Юмашев 93.
7: Иртәнге чай радио тапшыруының иганәчесе Йылмай Биектау сөт комбинаты. СПС СК Йылмай.
8: Иртәнге аш яңа пешкән ипи исе һәм Йылмайның ак майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Йылмай. Бала чактан таныш милли тәм.
0: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
9: Сафиулин и Жаным. Жир Шоса, Болгар радиосының ВКонтакте дағы рәсми түркіміне кіріп тауыш юлы аласыз.

0: Шыру реклама мақсатында әзірленді.
1: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Ашқазаныңыз сәлемет ішлесе, кейфіңізде һәр уақыт көтеріңкі бола. Әмінә ашқазан ауыртуы, ялқынсыну, ауырлық тұйғысы тыныш тұрмышқа қымашаулай. Бүгін біз фармиян дәріханаларында көптен түгіл барлыққа келген лекар желудка есімлі давалау комплексі тұрында сөйлесеміз. Лекар желудка Қытай традицион медицинасы принципларына негізленіп ішленген өсімлік комплексі. Есімінен үк аңлашылғанша, ол ашқазан һәм ішек ауруларынан интегушілер үшін тәқдим етілә. Иң мөһиме, лекар желудка тулысынша табиғи составлы. Аның ішінде сирәк ұшырай торган дары үләннәре бар. Өстәвенә һәр өсімлік үзегенә ярдәм итү белән чикләнми, ә икенчесен тулыландырып дәвалау тәсирен көчәйтә. Әлбәттә, табиғи компонентларның һәрберсе үзенчә файдалы. Лекар желудка комплексына кергән өсімлекләр мең еллар дәвамында Қытайда ашказан һәм ішек ауруларын дәвалау өчен кулланылган. Галангал тамыры, аклендия, бармаклы цитрон кебек өсімліклер Қытай традицион медицинасының негізін тәшкил итә. Олар қырғи рәвештә илнең айырым төбәкләрендә генә үсә һәм югары сыйфатлар белән айырылып тора. Қытайда үләннәр белән дәвалау борынгыдан килгән һәм зур әһәмияткә ия юнәлеш. Анда булачак табиблар бала чактан ук дары үләннәрен өйрәнә. Әмма Қытай медицинасының төп принцибы организмны гомум савыктыру барлык эчке процессларны тигезләү. Бер агзаны дәвалаганда икенчесенә зыян китермәү мөһим, чөнки кеше сәламәтлеге бер бөтен. Лекар желудка комплексы да нәкъ шушы принципка нигезләнгән. Ул тулысынча табигый үсемлекләрдән тора һәм кире тәсир итми. Ашказан авыруларына еш кына авырлык, кискен авырту һәм яндыру кебек билгеләр хас. Бу хәлдән сезгә борынгы Кытай медицинасы тәҗрибәсенә таянып эшләнгән лекар желудка ярдәм итә ала. Лекар желудка белән бергә үзегезгә яшәү ямен, тормыш тәмен кире кайтарыгыз. Әйтергә кирәк, лекар желудка бары тик фармлен дәруханәләрендә генә сатыла. Тулырак мәгълүмәт өчен телефон 8-927-236-71-75, 8-927-236-71-75, сайт lekarzhaludka.rf. Дәвалау шарасы булып саналмый, тискәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләш усырыла. Яш чикләве 12+.
2: 12+.
3: Әдәби укулар.
4: Рәзинә мөбәрәк. Була кайчак шулай вакыт-вакыт күңел төшә, йөри буягып. Син яраткан якын кешеләр дә читләшкәндәй була күз йомып. Бар тырышлык аша тишне кысып, әй түзәсең инде сүз әйтми. Кайда хата җибәрдем соң диеп, үз-үзеңне көн-төн битәрли. Үз-үзеңне кыйнап җәзалаулар күп вакытта була урынсыз. Сәбәп бары кешенең күңелендә кылган адымына уайымсыз.
5: Болгар радиосы.
2: Болгар радиосында һава торышы.
6: Һава торышы чыгарылышының иганачысы первый обойный кибете шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
7: 10 әйләнсәң дә, 100 әйләнсәң дә, юллар барыбер беренче обойныйга әйтә. Башкача мөмкин дә түгел. Адреслары: Оренбург тракты 160, Порт Сәүдә үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йортта сезне үз эшенең осталары көтеп кала.
8: Иртәгә 12-нче июнь көнне Казанда һәм Татарстанда аяз ушан болытлы көн урыны белән кыска вакытлы яңгыр яшен булуы ихтимал, боз да яварга мөмкин дип күрсәтә. Төнге сәгатьләрдә 11-16, көндез 22 градустан 27 градуска кадәр җылы булачак дип хәбәр ителә. Шушы минутларда башкалабыз Казанда 27 градус, җылы кояшлы, геомагнит каратыныч 9-дан 3 балл белән билгеләнә.
2: Болгар радиосында реклама.
9: Уважаемые абитуриенты, Апатовский аграрный колледж осуществляет набор на 2026-2027 учебный год по следующим специальностям и профессиям по очной форме обучения на базе 9 классов. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Эксплуатация беспилотных авиационных систем. Электроснабжение по профессиям. Повар-кондитер. По заочной форме обучения на базе 11 классов. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Предоставляется общежитие, выплачивается стипендия. Телефон 233-32. Код 8843-76. Апатовский аграрный колледж ждет вас.
10: Вниманию абитуриентов! Российский исламский институт объявляет прием на 2026-27 учебный год по следующим направлениям. Теология, лингвистика, журналистика. Телефон в Казани 251-01-55. 251-01-55.
11: Возрастное ограничение 12+.
12: Ишетесезме? Жей тоже.

0: һәм күзләрне дәвалауга чакыра.
1: Тискәре йогынтысы булуы мөмкин табиб белән киңәшләшегез.
2: Изгелек эшләүдә бер-берегез белән ярышыгыз диләр Коръан Кәримдә. Изгелекләр эшләү җәннәткә ачкыч, тормышыбызга бәрәкәт, тәнебезгә сәламәтлек, күңелләргә тынычлыкка сәбәпче. Һәр җомга 10 сәгать 30 һәм 16 сәгать 30 минутта мин журналист Фаил Гыймадов сезне изгелеккә һәм Болгар радиосында хак дин тапшыруын тыңларга чакырам.
3: Яшикләү 12+.
4: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
5: Лилияна Ирназарова.

0: قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد.
1: قزاندا كن ارتاسا بلغار راديوسندا яңалықлар.
2: Хайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Бұлғар радиосының яңалықтар қызметі өз ішін дәвам етті. Студияда Артур Фәләхов, Владимир Путин күші ішмаларына, мектеп һәм институтларының терактлардан сақлауына күшейтергә қушты. Қазанда корпорациялар кроссоуза әхәзер тулырақ. Россия президенті Владимир Путин күші ведомстволарына мәғариф һәм социаль системада қорқынышсызлық чараларын күшейтергә қушты. Дәүләт жетекчесе ассызлыгынча балалар еш буын илнең киләчәге. Бу хакта ТАСС яза. Безнең дошманнарыбыз террорчылык актлары алдында туктамый дип әйтә алабыз. Старобильскийдагы тулай торакка һөҗүмне дә күздә тотам. Тагын бер тапкыр махсус хезмәтләр һәм барлык күч структуралар җитәкчеләренең игътибарын террорчылыкка каршы куркынычсызлыкны гомумән бөтен мәгариф һәм социаль системада куркынычсызлыкны көчәйтергә кирәклегенә юнәлтәм, диде Владимир Путин. Бүген Алексеевский районы Урмановсты Шынталас ауылында ауыл кибете деп аталган республика максатчан программасы кысаларында яңа кибет ачылды. Шынтала ауылы халкын бу вакыйга белән котларга Татарстан ауыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры Марат Джабаров та килгән иде. Аның сүзләренчә, әлеге программа Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов ярдәме белән 2017 елдан бирле гамәлгә ашырыла. Аның кысаларында республикада 152 кибет ачылган, ди ул.
3: Патриот Союз системасында бүгенге 152 кибет түзелгән шул программа аркасында. Ойлыга 6 кибетне төзеп заводырсам да бер сезде. Сезнең районда

0: Тигис кибет, инкубаторинда, потребка операции сезонного района, актив пришли, бик мотор ловит, бик чиста, кергенда зря, хайван добар, хайван гирген жерде, улянда усми, мотор жерде яшисис, сезонный рахман шоу ауна, шоу айтап мотор айтап сапа, кутканышен, ешекте да шоу айтап мотор айтап яшагис, ашонды вакадавар кубряк болсын, шатлатуа, яма бинавар ачылсын, балвар кубряк болсын, сезонный арада, рахмат баразга да, ушла баразга да, келешекте да шоу айтап мотор айтап яшагис.
1: Иртәгә Россия көненә милли киемнән бөтен Россия акциясе узачак. Әле акциядә теләгән һәркем катнаша ала. Бу хакта Татарстан мәдәният министрлыгы матбугат хезмәте хәбәр итә. Акция халык костюмының матурлыгын һәм уникальлеген, төрле халыкларның милли мәдәниятләре үзенчәлеген, гореф-гадәтләрен саклауның мөһимлеген ассызыкларга бәйрәм көнендә урамнарда аерым бер атмосфера тудырырга мөмкинлек бирәчәк ди оештыручылар. Акция офлайнда, ВКонтакте, социаль челтәрләрендә, онлайнда узачак. Кулланучыларга 12 июньдә үз сәхифәләрендә на День народная һәм на День народная на День России хэштеглары белән этнографик халык костюмнарында фотоларын урнаштырырга тәкъдим ителә. Казанның Ямашев проспектында урнашкан Республика матди ярдәм күрсәтү үзәге биналарын капиталь ремонтлау проекты дәүләт экспертизасының уңай нәтиҗәсенә ирешкән. Шул хактагы мәгълүмат бердәм дәүләт нәтиҗәләр реестрында урнаштырылган. Эшләр кысаларында җиһазлар сатып алу да планлаштырыла. Төзүче учреждение үзе, техник заказчы һәм проект документациясен әзерләүче Татарстанның баш инвестиция төзелеш идарәсе учреждениесе. Бүген Қозданың Аққош Урман паркында командалар орасында корпорациялар кроссы 2026 уза. Онда 150-дән көбірек команда көшісін аша. Ярышта қатнашушылар үшін 3 шақырымнан артық ирақлыққа түрлі қозаулықтағы 16 сынау әзірләне. Иртәгә Қозданың уникаль усталык үзәгендә Россия көне уңайыннан балалар һәм өлкәннәр өчен бушлай мастер-класслар узачак. Бу хакта ЦУМның креатив кураторы Жәннәт Минхаҗева хәбәр итә. Бәйрәм программасы көндезге бердә башлана, кунакларны концерт, ярминкә, лекцияләр һәм бүләкләр көтә. Валютлар курсы турында бүген доллар 71 сум 79 тиен, евро 83 сум 8 тиен, юань 10 сум 58 тиен. Ауа торышы хақында бүгін Татарстанда алмашын үшен бұлытлы күн орны білен яңғыр күндіз 23 градустан 28 градусқа қыдыр жалы бұлы күтілі. Қозанда бұл минутларда 27 градус жалы.
2: Ауа торышы шығарылышының иғанешесі жауаплығы шекленген сельхознап киндири жамғияты.
3: Машина қыз ұтылды ма? Тракторда тек тұра. Запчас үзіліп күнім өтсе, жауабын бізден сұра. Киндірида сельхознап бары, техникаға керек ярақ, түрлі запчас бары мұнда.
4: Сельхознап М. Мамадыштағы телефон 347-84. 91.5.

0: Пыщыршылар.
1: Дәртләшерләр.
2: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
0: Килегез.
1: Татнефть-аренаның бозын
2: бергәләп әрәтик.
3: Билетлар Татнефть-арена бус сарай кассаларында. Һәм ТНА тикет сайтында. ОЛДС 1000 Татнефть-арена бус сарай. Казан РТ 6 районы 42 ел. Огрея 116 16 90 15 67 37. 2026 ел. Яшекле 6+.
4: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
5: Марина Карпова, мин бит сиңа ышандым. Жыр шаса, Болгар радиосының ВКонтакте дағы рәсми түркіміне кіріп тауыш юлы аласыз.

0: Қазанда сағат 1. Болғар радиосында яңалықлар.
1: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Болғар радиосының яңалықлар қызметі өз ішін дәвам етті. Студияда Артур Фәләхов. 2026 жыл башынан Татарстанның кадрлар үзәкләренә эш эзләүдә ярдәм сорап 221 махсус хәрби операция ветераны мөрәҗәгать иткән. 181 элекке хәрби эшкә урнаштырылган, 10 ветеран үз эшен ачкан, 46-сы профессиональ бушлай укыту узган. Бу хакта Татарстан хезмәт министрлыгы матбугат хезмәте хәбәр итә. Махсус операциянең эш эзләүче һәр ветеранына шәхси карьера консультанты беркетелә. Ул аны барлык этапларда резюме төзүдән алып әңгәмәгә әзерләнүгә кадәр озата бара. Моннан тыш әлеге хәрби хезмәткәрләр хезмәт базарында психологик ярдәм һәм социаль адаптациядә ярдәм алуга өметләнә ала. Агымдагы елда махсус операциядә катнашучы 105 кеше профориентация үтте, 11 психологик ярдәм күрсәтелде, тагын 11 социаль адаптациядә ярдәм алды. Татарстанда югары сыйныф укучылары арасында перспектива бәйгесе быел да уздырыла. Узган ел әлеге конкурска 75 укучы гариза тапшырган булган. Фән һәм технологияләр кысаларында уздырыла торган әлеге ярышта катнашучылар саны елдан ел арта. Бу хакта бүген матбугат очрашуында мәгариф һәм фән министрының беренче урынбасары Рәмис Мәҗибов сөйләде.
2: Безнең перспектива номинациясе дә елдан ел гамәлгә ашырыла. Инде ул быел 1 январьдан 30 сентябрьгә кадәр без бөтен документларны, заявкаларны кабул итәбез. Аның үз тәртибе бар, сайт аша заявкаларны, документларны беркетеп, үз проектларны туплап биреп була. Ул перспективада безнең соңгы класс укучылары мәктәпләрдә һәм көлиятә укучылары бирә ала. Студентлар, укучылар, мәктәпләр, көлиятләр турында сүз бара. Төрле-төрле юнәлешләрдә, ул юнәлешләрдә инде химия юнәлеше, нефть, химия юнәлеше бар, машиностроение, судостроение, авиастроение, инженерный юнәлешләре турында да проектларны тапшырып була, медицина юнәлешендә дә тапшырып була.
1: Иртәгә Россия көнендә Казан Кремлендә традициягә әверелгән мәдәниятләр мозаикасы республика этноконфессиональ фестивале узачак. Бу хакта Татарстан мәдәният министрлыгы матбугат хезмәте хәбәр итә. Фестиваль башланыр алдыннан Казан Кремле территориясендә милли костюмнарда халыклар дуслыгы парады масштаблы йөрешү оештырылачак. Йөреш республиканың башка муниципалитетларында да узачак. Төп чаралар Казан Кремлендә уза, анда милли ишегаллары, этномаркет осталары, күргәзмә ярминкәсе, этноөстәханәләр мастер-класслары, халык уеннары, күңел ачулары, шулай ук ачык лекторий тәкъдим ителәчәк. Чара 11 сәгатьтән 15 сәгатькә кадәр дәвам итәчәк. Фестивальгә килә алмаучылар өчен Татарстан халыклары дуслыгы йортының ВКонтакте социаль челтәрендәге битендә онлайн трансляция оештырылачак. Шулай ук иртәгә Россия көнендә Казанда муниципаль парковкалар бушлай эшләячәк. Бу хакта шәһәрнең транспорт комитетында хәбәр иттеләр. Түләүсез режим бәйрәм көне дәвамында гамәлдә була. Шунысын да әйтергә кирәк, муниципаль парковкалар ел һәм бәйрәм көннәрендә бушлай эшли. Исегезгә төшерәбез, бүген Россия көнендә, иртәгә Россия көнендә шәһәрнең кайбер үзәк урамнарында, шул исәптән Батурин, Зур Кызыл, Сибгат Хәким урамнарында транспорт хәрәкәтенә чикләүләр кертелә. Бүген исә Казанның Крылья Советов паркында Россия көненә багышланган бәйрәм программасы узачак. Бу хакта Казан мэриясе матбугат хезмәте хәбәр итә. Бәйрәм традицион рәвештә яшь гражданнарга паспортлар тапшыру тантанасы белән башлана. Мәйданчыкта кунакларны иҗат коллективларының чыгышлары, балалар өчен мастер-класслар, төрле активлыклар көтә. Шулай ук Казан халкы өчен фотозона да оештырылачак. Программа кичке 5-тә башлана, керү ирекле. Чара Татарстанда җәй проекты кысаларында үткәрелә. Бүген футбол буенча дөнья чемпионаты башлана. Ачылыш матчында Мексика һәм Көньяк Африка Республикасы җыелмалары уйнаячак. Матч кичке 10-да башлана. Бу беренче уен көненең бердән бер матчы була. Уен алдыннан мундиальны ачу тантанасы үтәчәк. Дөнья чемпионаты бүгеннән 19 июльгә кадәр узачак. Чемпионат тарихында беренче тапкыр турнирны бер юлы 3 ил АКШ, Мексика һәм Канада кабул итәчәк. Ярышларда 32 команда урынына 48 команда катнашачак. Һава торышы хакында бүген Татарстанда алмашынучан болытлы көн, урыны белән яңгыр, көндез 23 градустан 28 градуска кадәр җылы булуы көтелә. Казанда бу минутларда 28 градус җылы.
3: Һава торышы чыгарылышының иганачысы Первый обойный кибете, шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
4: 10 әйләнсәң дә, 100 әйләнсәң дә, юллар барыбер беренче обойныйга әйтә. Башкача мөмкин дә түгел. Адреслары: Оренбург тракты 160, Форт сәүдә үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йортта.

0: Топшыру реклама мақсатында әзірленді. Санчи 16-шы ғасырдан оқ белгілі болған Қытай традицион медицина хазинесі. Қытайда оздырылған эксперименталь тек шырнаулар көрсәткенше, Санчи томырындағы сапанина һәм флавоноидлар қон томырын кеңәйту, үйреке қон ұғымы келуіні тезләту, қон үзлігін кеміту, қон басымын нормалләштіруге зор ярдәмейді. Шул рәушілі Санчи үйрекнің ишемик ауруын, миокард инфарктын, инсультны профилактикалау мақсатларында қолланыла ола. Кімге Санчи айыруша файдалы боларға мүмкін? Санчыларны қон томырларында тромблар барлыққа келуіні, атеросклерозны профилактикалау үшін де, бош миы тұқымасын соқлау үшін де қолланалар. Санчи қон циркуляциясын яқшыртырға, оны орттырға ярдәмейді. Оқыл сәләтін, иммунитетіні яқшыртуға, эндокрин системасы үшін жойға соларға болыша. Шулай хроник органлықны бітіре. Санчи бауыр, үт қуығы функцияларын, ош қазаны һәм ішек тракты үшін нормалештерге мүмкін. Хәзіргі вақытта көп кенә кешеләр еш қана стресс кешіре. Һәм шул себәпле йоқыға бәйле проблемалар туа. Йоқыға китә алмау, яисә иртә уяну, йоқыдан орып тұру һәм башқалар. Санчи бу симптомларны бетергә булыша. Хроник толщыгы синдромын кимете. Шулай ақ Санчи баш ауырту иенәген дәвалауда булыша. Қытайда Санчи ирләр хазинасы буларак билгеле. Чөнки ул простатитны булдырмау өчен кулланыла. Санчиның файдасы гасырлар буе тикшерелгән. Қытайда исә аны алтынга да алмашмыйбыз диләр. Санчи даруханәләрдә генә сатыла. Тулырак мәгълүматны 8927-236-7175 телефоны буенча белергә мөмкин. Шулай ақ sanchi.rf сайты аша мәгълүмат тупларга була. Санчи сәламәтлек һәм озын гомер шаганагы. Телефон 8927-236-7175. Сайт sanchi.rf. Дәвалау чарасы булып саналмый. Тискәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү кирәк. Яш чикләве 12+.
1: Болгар радиосында һава торышы.
0: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе җаваплылыгы шикләнгән сельхознап киндери җәмгыяте.
2: Машинагыз ватылдымы? Трактор да тик тора.
3: Запчас эзләп көнем үтсә, җавабын бездән сора.
4: Киндерида сельхознап бар, техникага кирәк ярак, төрле запчас бар монда.
5: Киндери лесная 7, телефон 237-92-02.
6: А достар, әлегенә 28-ге хәзер үзгәреп койды, монда 25-кә сезнең якларда ничегрәк һава температурасы. Кайбер районнарда хәтта яңгыр дигән, монда шолтай яз, безнең алай яңгыр күренми. Димәк, иртәгә бәйрәм көнендә 12 июньдә үзешән болытлы көн урыны белән кыска вакытлы яшенле яңгыр, температура 27 градуска кадәр җылы. Арча кутмара байлар, Сабасалпаста буада тәтештә шулай ук кояшлы 27 градус. Мөслим Сарман Актаныш, Леногорскида бүлмәдә баулыда яңгыр күрсәтә һәм 22 градустан 25 градус жылы деп фаразлы синоптиклар. Андосар, инде ике туларга 9 минут калды. Студияда кайнар сәламнәрне, кояшлы сәламнәрне мин Анайла юллап калам.
1: Болгар радиосында реклама.
7: Шопинг в большом городе. ТК «Гулливер». Целые аллеи с актуальными новинками. Кварталы выгодных цен на одежду и обувь. Модный город для вашей семьи. ТК «Гулливер». На перекрестке моды и стиля. Ямашева, 95.

0: нелер остында ешерін мәскәй кенеш иті. Россия күнін бәйрәмет оқысаларында Қозан ғойлы өзәгі яндағы түп сәхнәді «Мен Россия гражданы» акциясы өткерләшек. Тонтаналы шырада өсмірлерге бірінші паспортларын топшырашақлар. Күндізгі дүртте Қозан ғойлы өзәгі яндағы Россия күніне бағышланған зур бәйрәм концерты башлана. Қонақлар үшін түрлі активлықлар ұйыштырылашақ. Сәхнәді Қозан һәм Татарстанның жат коллективлары, сәнгат солары, шулай ақ Россия һәм Татар эстрадасы йылдызлары чыгыш ясаячақ. Кишінің түп бизәге Сава төркеме эстрада жүршісі Фердус Тимаев, Бәйрәмнең хедлайнеры Корни төркеме була. Қозанда Россия көне кичке 10-да Қозан су акваториясы өстендә бәйрәм салюты белән төгәлләнәчәк. Шулай ук иртәгә Россия көнен бәйрәм итү сәбәпле Татарстанның күпчелек почта бүлекләренең эш тәртибе үзгәрә. Алар бәйрәм уеннан ял итәчәк. Бу хакта Россия почтасы матбугат хезмәте хәбәр итә. Маркетплейслардан килгән заказларны бирү белән шөгыльләнүче бүлекләр гадәти режимдә эшләүен дәвам итәчәк. Бүген почта бүлекләренең эш көне 1 сәгатькә кыскартыла. 13 июньдә Россия почтасы бүлекләре гадәти расписание буенча эшли башлаячак. Моннан тыш Россия көнендә почтальоннар хатлар һәм матбугат басмаларын таратмаячак. Шул вакытта пенсияләр һәм пособиләрне Россия социаль фондының Татарстан бүлеге белән килештерелгән график нигезендә китерәчәкләр. Иртәгә Россия көне уңайыннан Казан телемон арасында бәйрәм утлары кубынашак. Бу хакта радио-телевизион тапшыру үзәге хәбәр итә. Телемон ары Россия әләме төсләренә керәчәк. Моннан тыш анда 12 июнь Россия көне дигән язу булачак. Бәйрәм шоутлы инсталляция 20 сәгать 30 минуттан кичке 11-гә кадәр эшләячәк. Мәктәп оқушылары, көллият һәм техникум студентлары өчен гаилә хәтере бөтен Россия тикшеренүләр конкурсы башланды. Ул яшьләр һәм балалар ил күләм проект кысаларында алдынгылар хәрәкәте ярдәме белән Роспатриот үзәк тарафыннан уздырыла. Бу хакта Татарстан мәгариф һәм фән министрлыгы матбугат хезмәте хәбәр итә. Быел конкурс 2 номинациядә үткәрелә: тикшеренү проекты һәм иҗади проект. Беренче номинациядә 300 тәме номинация каралган гаилә династиясе, Бөек Ватан сугышы елларында гаилә тарихы һәм гаилә шәҗәрәсе катнашу өчен гариза аларны быелның 31 августына кадәр алдынгылар хәрәкәте платформасында тапшырырга мөмкин. Гаилә хәтере конкурсының финалы октябрьдә узачак, ә быелның ноябрь-декабрь айларында җиңүчеләрне һәм призерларны бүләкләү үткәреләчәк. Бүген Қозанның Елмай балалар паркында игелекле эшләр һәм креатив фикерләү фестивале уздырыла. Чара кунаклары өчен хәйрия ярминкәсе әзерләнә. Бирдәш кертелгән чималдан ясалган котлау хатлары, кулдан эшләнгән уенчыклар, аксессуарлар, шоперлар һәм башкаларны сатып алырга була. Шулай кунаклар үзләрен музыка ясыйбыз арт тәҗрибәсендә сынап карый ала. Фестиваль бушлай оештырыла. Бүгеннән 14 июньгә кадәр Қозан су буенча кеше судларда йөрү тыела. Сәбәбе триатлон буенча Россия беренчелеген уздыру. Қозан су буйлап Кремль дамбасыннан компрессор күперенә кадәр кеше үлчәмле һәм спорт җилкәнле судлар хәрәкәте шикләнде. Иртәгә кичке 10-дан иртәнге 7-гә кадәр Қозанның Сидов урамында транспорт хәрәкәте вакытыча шикләнә. Бу җиллык челтәрләрен төзекләндерүчеләре белән бәйле. Автомобиль йөртүчеләргә игътибарлы булырга һәм юлга вакытыча куелган билгеләргә карап хәрәкәтләнергә киңәш ителә. Һава торышы хакында бүген Татарстанда алмашынучан булытлы көн урыны белән яңгыр, көндез 23 градустан 28 градуска кадәр җылы булуы көтелә. Казанда бу минутларда 27 градус җылы. Сезнең белән Артур Фәләхов иде. Исән-сау булыгыз.
1: Һава торышы чыгарылышының иганачысы Казанские стальные профили җаваплылыгы чикләнгән җәмгыяте.
2: Карали Ибрахим, йортыбыз түбәсен кайчан алыштырабыз инде? Әнә күршеләрнең түбәләре ай-яй сыйфатлы күренә.
3: Хатын, алар бит испанская сиерра металлы черепицасыннан эшләделәр. Каян алырга соң аны?
4: Йорт түбәгез яхшы. Кулай бәядән булсын дисәгез, премиум классында булган яхшы җитештерүчеләрнең берсе Казанские стальные профилигә килегез. Сайлыйбыз, карыйбыз, эшлибез. Казанские стальные профили. 22 22 945.

Ихтибар, ихтибар. Иң яхшы һәм күп төрле мебель Савинова сәүдә үзәгендә. Кабатлыйм. Мебельне зур сайлау Савинова сәүдә үзәгендә, Юмашев 93.

Та яратмыйча бу дөньяда яшәргә ярамый. Әле менә тыңлаучыбыз язган, әле синең өчен, сезнең өчен туган як нәрсә дигәч уйланып калдым дигән. Менә карыйм да әти, әнием янәшәдә Аллага шөкер күрше йортларда гына торабыз. Урамга карыйм, балалар, тормыш иптәшем, менә онсы да минем туган як бит дигән. Менә шул бәхеттән Аллаһ Тәгаля аермасын дигән менә бер тыңлаучыбыз күрәсезме? Әр кешенең нинди мәгънәсе алынган. Тагын бер тыңлаучыбыз язган. Әти, әниләр, йорт, мәктәп, авыл, район, республика, ил. Болар барса да минем туган ягымны әйлә дигән. Дөньяда матур урыннар бар, күп. Әмма иң кадерлесе ул синең туган ягың. Менә шулай. Бик матур итеп язасыз, дуслар. Чынлап та, һәрберегездә әйтерсең лә иҗат кешеләре шундый матур сүзләр табасыз бит әле. Менә шул туган як дигәндә, әти, әни дигәндә, яраткан кешеләр дигәндә һәрвакытта да матур сүзләр табылып та тора бит әле аның.

0: плюс.
1: Әдәби укулар.
2: Йолдыз Миңнуллина. Һәр сулыш шәһәрне тамгалыйдыр төсле. Ташларга уйыла. Бу башка дөреслек, үзенә бер төрле. Ул имли, үгетли, ялвара, ашына, пышылдый үзлексез. Йөзеңне ач кына, карашың шәһәргә төртелер. Һәм кояш яктырта бар булган кешенә, мин сине, син мине күрмәсен өченгә. Күрмәсен өченгә әле дә. Әйдә, үз юлыңда тамгалар шәйләнсен, туктаусыз лепер

0: Кварталы выгодных цен на одежду и обувь. Модный город для вашей семьи. ТК «Гулливер» на перекрестке моды и стиля. Ямашева, 95.
1: Ихтивар. Терезеки Апулса. Олтын Кулны. Сойларыс. 8-93-96-96-96-91.
2: Түнгі сабан тұйда тұң атқаншы бүйірге әзір мә? Балаган Лимиті түркімі. Искант. Хижина музыканта. Рафис Калимулин. Римма Никитина. Лейна. Илдус Садықов. Марсель Закиров. Хамдиржи Али. Сіні бүйтірге көптен әзір. 20-ші үйін пирамида. Башлана 22 сәратте.
3: Яңа тәнет Т4L кроссовера. Кинг салон, зурайтылған багажник, шанышлы һәм экономиялы двигатель. Икеләнмичә сойла. Яңа тәнет Т4L инде сатуда. 2 159 000 сумнан башлап. Тулырак Казан шәһәре Горки шоссесы 30-нчы йортның 1-нче корпусында урнашкан Тәнет Диалог авто автосалонында. Һәм 288-88-40 телефон аша. Шәһәр коды 843. Оферта түгел.
4: Иртәнге чай радио тапшыруының иганәчесе Йылмай Биектау сөт комбинаты. СПС СК Йылмай.
5: Иртәнге аш яңа пешкән ипи исе һәм Йылмайның ак майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Йылмай. Бала чактан таныш милли тәм.
6: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

0: конкурсқа қатнашушылар санының кемуі көзделе. 2024 жылда 338 фариза тапшырылған болса, озған жыл 228 фариза келген. Бұл проектларға талаптар арту білен бейлі. Бұл хақта бүгін матбуғат ұшырашуында Фәннәр академиясы президенті Рифкат Миңнаханов сөйледі. Темана Камиля Шахабиева дәвам итә.
1: Ел инновациясы конкурсы Татарстанда перспективалы инновацион проектларға ярдәм итүгә һәм аларны үстерүгә юнәлдерелгән. Аның төп бурычы мәктәп укучыларыннан алып, зур компаниялар һәм корпорацияләр буенча технологик инициативаларны ачыклау һәм аларга үз эшләрен тормышка ашыруга ярдәм итү. Бәйге 5 номинацияны берләштерә. Мәктәп укучылары һәм урта һөнәри белем студентлары өчен перспектива технологик проектлары булган югары уку йортлары студентларына студентлар стартабы, технологик компания, кеше технология предприятиеләре өчен, интеллектуаль милек номинациясы патент авторларына, соңгысы корпоратив инновация, инновация эшчәнлеген үстерүче оешмалар өчен. Проектлар 5 өстенлекле юнәлеш буенча бәяләнә: химия, нефть химиясе һәм яңа материаллар, машина төзелеше, приборлар төзү һәм энергетика, мәгълүмат һәм телекоммуникация технологияләре, биотехнологияләр һәм агросәнәгать комплексы, медицина һәм кеше сәламәтлеге. Республика Фәннәр академиясе президенты Рифкат Миңнаханов сүзләренчә, әлеге конкурска премия күләме артты.
2: Республика бюджеты буенча монда яшәдән батырын юк, ярдәм артты. Монда фонд турында инде безнең сүз барды. Ул юк иде, ул анда оешма юк иде. Безнең мөнәсәбәт үзгәрде төрле федераль инициативалар буенча. Фонд социальных инициатив дип әйтәгендә аның конкурсларына без икенче төрле карый башладык.
1: Ел инновациясы бәйгесенең премияләр күләме хәзер төрле номинацияләрдә 100 мең сумнан 500 мең сумга кадәр. Камилә Шахабиева, яңалыклар хезмәте.
0: Иртәгә Россия көнендә Казан Кремлендә традиция кәүрелгән мәдәниятләр мозаикасы республика этноконфессиональ фестивале узачак. Бу хакта Татарстан мәдәният министрлыгы матбугат хезмәте хәбәр итә. Фестиваль башланыр алдыннан Казан Кремле территориясендә милли костюмнарда халыклар дуслыгы парады масштаблы йөреш оештырылачак. Йөреш республиканың башка районнарында да узачак. Төп чаралар Казан Кремлендә була, анда милли ишегаллары, этномаркет осталар күргәзмә ярминкәсе, халык уеннары, шулай ук ачык лектория тәкъдим ителәчәк. Чара 11 сәгатьтән 15 сәгатькә кадәр дәвам итәчәк. Фестивальгә килә алмаучылар өчен Татарстан халыклары дуслыгы йортының ВКонтакте социаль челтәрендә онлайн трансляция оештырыла. Иртәгә Россия көнендә Казан телемонарасы Россия флагы төсләренә керәчәк. Бу хакта Татарстанның радио-телевизион тапшыру үзәге хәбәр итә. Моннан тыш, анда 12 июнь Россия көне дигән язу да пайда булачак. Бәйрәмчә утлы инсталляция 20 сәгать 30 минутта башлана һәм 23 сәгатькә кадәр дәвам итәчәк. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда алмашынучан болытлы көн, кайбер районнарда яшенле яңгыр, боз явуы ихтимал. Көндез 22 градустан 27 градуска кадәр җылы булыр дип көтелә. Казанда бу минутларда 25 градус.
3: Һава торышы чыгарылышының иганачысы первый обойный кибете шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
4: 10 әйләнсәң дә, 100 әйләнсәң дә юллар барыбер беренче обойныйга әйтә. Башкача мөмкин дә түгел. Адреслары: Оренбург тракты 160 Форт Сәүдә үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йортта сезне үз эшенең осталары көтеп кала.

0: Кукмара 107.9 FM.
1: Бұлғар радиосында реклама.
2: Твой стиль, твой ритм, твой XL Outlet. Бренды с мировым именем. Магия большого кино. Заряженный фитнес, территория детства. Гастрономическое разнообразие фудкорта. Шоппинг и развлечения на Имашево 97.
1: XL Outlet.
3: Изгелек шлеуде бір-біріңіз білен ярышығыз дейлі Құрэн кәрімді. Изгелеклер шлеу жәннәтке ошқыш, тұрмышыбызға бәрекет, тәнібізге сәләмәтлік, күңілдерге тұнышлыққа сәбәпші. Һәр җомга 10 сәгать 30 һәм 16 сәгать 30 минутта мин журналист Фаил Гыймадов сезне изгелеккә һәм Болгар радиосында хак дин тапшыруын тыңларга чакырам.
4: Яшикләве 12+.
5: Игътибар! Игътибар!
6: Тәкъдим итә.
7: 12 сентябрь Татнефть Аренада.
8: Болгар радиосы фест.
9: Популяр җырчылар,
10: дәртле җырлар,
11: юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
12: Килегез.
13: Татнефть Аренаның бозын
14: бергәләп әйтик.
15: Билетлар kasir.ru сайтында.
16: КОО Кассиру Национальный билетный оператор. Казан 13 грамм бренчир. Украин 18 784 71 89 5 82 2016 ел.
1: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
17: Кайнар хит, кайнар хит, кайнар хит.
18: Зарина Хасамшина, моңайма, дускайым. Жыр ұшаса, Болгар радиосының ВКонтакте дагы рәсми тіркеміне кіріп тауыш юлы ялы.

жырлар жырлағанда, есіткенде, нешегенде, қошылып жырламайсыңда, нешегі мұңайып отырасыңды, енді дұстылар. Әгер де біразына көңілсіз әнәсіз екен, мұңаймағыз, көңілсізләнмәгіз, әлбетте кәйфіңіз көтәріңкі болсын, һәм аның күні де шундай бит әлі білесіңіз, дүниеде нинди бәйрәм бүгін, календарда рәсми бәйрәм болмаса да, бүгін нәкъ менә сезнең кәйфне көтәрү көне. Ғалимнар исбатлаган, кеше шын күңелдән йылмайганда, аның организмында яшәрү процессы башлана икән. Шулай да ул йылмайган кеше бит ул тогында матуррак булып күренә. Шуны йылмайып килә, карыйсың, каралсы куанасың, әйме? Матур күренә, шулай да. Әгәр хәзер сез эштә орыгансыз икән, кәйфегез төшкән икән, әлбәттә инде туры эфирне тыңлап бер йылмайыгыз әле. Кемнәр инде тогында ныграк йылмаяса, йылмайтасы килә мине, Максқа шулай сәлемнәрне язасыз, Гөлназдан сәлем, рәхмәт. Сез дөньядагы иң матур кеше. Менә шул матур йылмаюга туры килә торган җырларыбызда. Менә яңгырый хәзер. Әлбәттә ул кызларга багышлана, ләкин егетләр дә матур егетләр күп бит дөньяда. Гомен ямсыз кеше юк, шулай дип әйтеп куйыйк әле.

0: Қазанда сағат 4. Болғар радиосында яңалықлар.
1: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Яңалықлар қызметі өз ішінде дәвам етеді. Студияда Ландыш Шиханшина. Синоптиклар Татарстанда яшінлі яңғыр һәм күшлі жел фаразлай. Татар қызы бәйгесінің финалы быйыл Әлмәттә узачақ, ә хәзер толырақ. Иртәгә Татарстанда урыны белән яшенле яңгыр һәм көчле җил фаразлана. Аның тизлеге секундына 20 метрга кадәр җитәргә мөмкин. Һава торышының начараю сәбәпле гадәттән тыш хәлләр министрлыгында реклама тохталары, юл билгеләре, агачлар һәм электр линияләреннән ерак булырга киңәш иттеләр. Казан халыкара аэропортында 16 рейс тотарлана. Бу аэропортның онлайн таблосыннан күренә. 10 рейс очып килүгә һәм 6 рейс очып китүгә кичектерелгән. Росавиация мәгълүматы буенча, бу башка төбәкләрдәге аэропорт өчен чикләүләр кертү белән бәйле. Махсус хәрби операциядә катнашучыларның балалары Әлмәт районы лагерьларында ял итәчәк. Яшьләр һәм балалар ил күләм проекты кысаларында Кояшлы, Яшлек һәм Орленок шәһәр яны лагерьларында җәй буена 4380 бала ял итәчәк. Шул исәптән махсус хәрби операциядә катнашучы хәрби хезмәткәрләрнең 140 баласы. Алар

0: конференциясында хәбәр иттеләр. Бөтен дөнья татар конгрессының махсус проектлар белән эшләү комитеты җитәкчесе Алмаз Халиуллин сүзләренчә, татар кызы бәйгесенең төп максаты татар теленә, мәдәниятенә, гореф-гадәтләренә мәхәббәт уяту. Тулырак Илгизә Галиуллина язмасында.
1: 4 ел тәнәфестән соң республика күләм татар кызы бәйгесе янә иң сәләтле кызларны барлый. Татар кызы матурлык, сәләт һәм гореф-гадәтләр бәйгесенең республика этабы финалына 12 кыз чыккан. Сүз уңайыннан алар арасында хезмәттәшебез Гөлназ Рәшитова да бар. 11 көн дәвамында катнашучылар осталыкларын күрсәтеп, уку-укыту программасын үтәчәк. Бүтән дөнья татар конгрессының махсус проектлар белән эшләү комитеты җитәкчесе Алмаз Хәлиуллин сүзләренчә, татар кызы бәйгесенең төп максаты татар теленә, мәдәниятенә, гореф-гадәтләренә мәхәббәт уяту.
2: Матурлык дигәндә монда ике матурлык бар. Ул ички матурлык һәм тышкы матурлык. Һәм менә шушы ике төшенчәне бер үзенә җыйган бер шәхес ул татар кызы. Татар кызы ул әдәпте сафарга тиеш, замана белән бергә дә атларга тиеш.
1: Һәр вакыт үткәрелә торган аш-су, кул эшләре этапларыннан тыш, быел катнашучылар 7 тамыр дип исемләнгән махсус проектларда яклый. Драматург Тукай премиясе лауреаты Резидә Гобеева сүзләренчә, һәр кем 7 тамыр төшенчәсен үзенчә аңлый.
3: 7 тамыр дигән тема алдык быел. 7 тамырында белгән кеше ул инде әлбәттә шын татар була. Безнең максат та шын татар кызларын тәрбияләү аша татар милләтен үстерү, чөнки татар кызлары алар булачак әниләр.
1: Татар кызы бәйгесенең республика этабы финалы 23 июнь Әлмәттә Нефтче мәдәният сараенда узачак. Илгизә Галиуллина, яңалыклар хезмәте.
0: Әнвәр Гатиятуллин Акбарсның баш тренеры булып калачак. Казан клубы контрактны 2 елга зайтты. Узган сезонда аның җитәкчелегендә Акбарс 57 җиңү яулады. Гагарин кубогы финалына кадәр барып җитте. Ә Гатиятуллин үзе континенталь хоккей лигасы сезонының иң яхшы тренеры дип танылды. Бүген футбол буенча дөнья чемпионаты башлана. Ачылыш матчында Мексика һәм Көньяк Африка Республикасы җыелма командалар уйнаячак. Матч кичке 10-да башлана. Уен алдыннан мундиальны ачу тантанасы үтәчәк. Дөнья чемпионаты 11 июньнән 19 июльгә кадәр уза. Чемпионат тарихында беренче тапкыр турнирларны бер юлы 3 ил – Америка Кушма Штатлары, Мексика һәм Канада кабул итәчәк. Ярышларда 48 команда катнаша. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда алмашынучан болытлы көн, кайбер районнарда яшенле яңгыр, буз явы ихтимал. Көндез 22-дән 27 градуска кадәр җылы булыр дип көтелә. Казанда бу минутларда 26 градус.
4: Һава торышы чыгарылышының иганачысы Первый обойный кибете, шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
5: 10 әйләнсәң дә, 100 әйләнсәң дә, юллар барыбер беренче обойныйга илтә. Башкача мөмкин дә түгел. Арислары Оренбург тракты 160 спорт сәүдә үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йортта сезне үз эшенең осталары көтеп кала.

Ту бик мөхим һәм бу җирдә шул фактадыр дип уйлыйм мин, дуслар. Хезләрдә дә, сөйләшүдә дә, аралашуда да, эштә дә, һәр вакытта да. 4:08 минут китте, һәм сездә инде Болгар радиосын ишетәсездер дип уйлыйм, 91.5 FM ешлыгында. Һәм бүген беләсезме, яңа йолдыз эзләү көне дә икән, астрономнар гына түгел, ә гади кешеләр дә күккә карап яңа йолдызлар ача ала торган көн икән. Хәтерлисезме, искә төшеп китте әле сезнең белән булдым икән андый вакыйгалар, инде бигрәк тә мәктәптә укыган чакта инде. Ошатып берген малайлар була бит инде. Эх, күктән йолдыз бүләк итәр идем, әгәр мөмкин булса дигән шундый сүзләрне әйткәннәре бар иде сезгә. Миңа бар иде. Менә шулай, дуслар. Һәм уйлап куясың, безгә кызларга күктәге йолдызлар кирәкме? Иң беренче чиратта игътибар, хөрмәт һәм ярату менә шунысы иң мөһиме, дуслар. Димәк, кич җиткәч тәрәзәгә күз салырга, күктән үз йолдызыгызны табып, теләкләргә генә онытмагыз. Бүген һәр кешенең үзенең бер йолдызы бардыр карай торган. Һәм инде менә 16:09 икән бит инде. Эш сәгатьләр, кыскач сәгатьме икән бүген? Иртәгә бәйрәм, шуңа инде күпләрегез хәзер өйгә ашыгадыр. Хәерле юллар телибез, Болгар радиосы һәр вакытта да.

0: излету, қон үзілігін кеміту, қон босымын нормалештіруге зор ердамиді. Шул рәушілі санчы еректің ишемик ауруын, миокард инфарктын, инсультны профилактикалу мақсатларында қуланыла ола. Кімге санчы ойруша фойдалы бұларға мүмкін? Санчыларыны қон томырларында тромблар барлыққа келуіні, атеросклерозны профилактикалу үшінде, бош мие тұқымасын соқлау үшінде қуланалар. Санчы қон циркуляциясын яқшыртырға, оны орттырға ердамиді. Оқыл сәләтін, иммунитетін яқшыртуға, эндокрин системасы үшін жойға соларға болыша. Шулай хроник органлықны бітіре. Санчы бауыр, үт қуығы функцияларын, ош қазаны һәм ішек тракты үшін нормалештерге мүмкін. Хәзерге вақытта көп кенә кешеләр еш кына стресс кешере. Һәм шул сәбәпле йоқыға бәйле проблемалар туа. Йоқыға китә алмау, яисә иртә уяну, йоқыдан орып тору һәм башкалар. Санчы бу симптомларны бетергә булыша. Хроник толщовый синдром кимете. Шулай ук санчы баш авырту иянәген дәвалауда булыша. Кытайда санчы ирләр хазинасы буларак билгеле. Чөнки ул простатитны булдырмау өчен кулланыла. Санчының файдасы гасырлар буе тикшерелгән. Кытайда исә аны алтынга да алмашмыйбыз диләр. Санчы даруханәләрдә генә сатыла. Тулырак мәгълүматны 8927-236-7171 телефоны буенча белергә мөмкин. Шулай ук санчы.рф сайты аша мәгълүмат тупларга була. Санчы сәламәтлек һәм озын гомер чыганагы. Телефон 8927-236-7171. Сайт sanchi.rf. Дәвалау чарасы булып саналмый. Тискәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү кирәк. Яш чикләве 12+.
1: Болгар радиосында һава торышы.
0: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе җаваплылыгы шикләнгән сельхознап киндери җәмгыяте.
2: Машинагыз ватылдымы? Трактор да тик тора. Запчас эзләп көнем үтсә, җавабын бездән сора. Киндери да сельхознап бар, техникага кирәк ярак, төрле запчас бар монда.
3: Байлар сабасында 2-52-46, апаста 3-45-22.
4: Дуслар, әгәр турғай үзе ясын җирдә кырга икән, җәй бик коры булачак, агачта кырса яңгырлы була дигән карап карагыз әле анда. Хәлләр ничек? Димәк, Гисмес агентлыгы билгеле уенча, хәзер 25 градус күрсәтә, күпчелек районнарда яңгыр, иртәгә 27 градус тирәсе җылы. Орча кумара байлар сабасы лоешта балык бистәсендә Чистайда 27, Апаста бода тәтештә 23-27 градус җылы булачак.
1: Болгар радиосында реклама.
5: Toyota, Kia, Volkswagen автомобильләре Френдавто параллель импорташа иң яхшы модельләр китерә. Френдавто, үзебезгә сыман алып киләбез. Түбән Кама, Ахтубе урамы 4М. Рамисны сора. Телефон 8996 191 44 44. Шалтырат.

0: Казанда сәгать 5. Болгар радиосында яңалықлар.
1: Хайырлы күн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Яңалықлар хезмәте үз эшен дәвам итә студиядә Аланты Шиханшина. Иртәгә бәйрәм салютыннан соң Казанда махсус автобуслар бирелә. Сынлы сәнгать бәйгесендә катнашу өчен гаризалар кабул ителә. Ә хәзер тулырак. Россельхознадзор иртәгәдән Әрмәнстаннан барлык карантин продукциясен кертүне чикли. Ведомствоның матбугат хезмәте хәбәр иткәнчә, бу тыю китерелә торган товарларның куркынычсызлыгын һәм күзәтелүен тәэмин итүнең төгәл алгоритмы эшләгәнче гамәлдә булачак. Агымдагы елның май башыннан Россельхознадзор инде Әрмән продукциясенең аерым төрләрен кертүне чикләде һәм күп тапкыр Әрмән ягына тәэмин итүдәге хокук бузулар турында хәбәр итте. Су янында караучысыз калган балаларның ата-аналарын административ җаваплылыкка тартырга мөмкиннәр. Бу хакта хокук саклау органнары кисәтә. Казан пляжлары һәм су куену урыннары буенча рейд үткәрелгән. Чара барышында хокук саклаучылар гражданнарга суда балалар өчен куркынычсызлык кагыйдәләрен аңлаткан, шулай ук балаларны коткару жилетлары белән тәэмин итү һәм аларга суда өлкәннәр күзәтүе белән генә булырга кирәклеге турында сөйләгән. Моннан тыш бары тик коткаручылар булган пляжларны гына сайларга киңәш итә. Россия эчке эшләр министрлыгының Казан буенча идарәсе. Быел Татарстанда 16 меңләп студент эшкә урнаштырылачак. Бүген матбугат очрашуында яшьләр эшләре министры Азат Кадыров шул хакта сөйләде. Аның сүзләренчә, югары сыйныф укучылары арасында да эшләргә теләүчеләр саны елдан-ел арта. Теманы Камилә Шахабиева дәвам итә.
2: Быел студентлар отрядларында 3930 меңләп эш урыны булдыру турында планлаштырыла. Соңгы елларда 14-17 яшьлек яшь

0: Қызмет отрядларында эшләүчеләрнең хезмәт хакы эшкә карап, аена 8 меңнән 40 мең сумга кадәр. Яшьләр эшләре министры Азат Кадыров сүзләренчә, студентларны заводларда да бик теләп каршы алалар. Камчаткага кадәр барып эшләүче студентлар арасында 200 мең сумга кадәр хезмәт хакы алучылар да бар.
1: Бик зур рәхмәтләрем белдерәсем килә безнең завод җитәкчеләренә, төрле оешмалар җитәкчеләренә, кем бу якка бик игътибар белән карый һәм яшьләрне, яшь үсмерләрне эшкә ала. Хезмәт төркемләре безнең оешачак КАМАЗ нигезендә Алабуга нигезендә, һәм дә инде безнең җигетләр, безнең кызлар, студентлар Камчаткага барып эшләр, Белоруссиядә эшләячәкләр.
0: Быелгы төп хезмәт проектларының иң зурлары Росатом, Газпром, Россия тимер юллары объектларында эшләү, студентлар отрядлары югары тизлекле магистраль төзелешендә дә катнашачак. Камилә Шәхәбиева, яңалыклар хезмәте.
2: Россия көне уңайынан бәйрәм салютыннан соң Казанда махсус автобуслар бирелә. Казанның транспорт комитетында хәбәр итүләренчә, автобуслар шәһәр халкын ике тукталышта көтәчәк, энергетик университеты һәм яшьләр үзәге тукталышында. Икенче Бөтенроссия сынлы сәнгать бәйгесендә катнашу өчен гаризалар кабул ителә. Бәйгене Бөтендөнья татар конгрессы һәм Ак Калфак татар хатын-кызлары иҗтимагый оешмасы үткәрә. Конкурста Бөтенроссиядән сәләтле балалар, яшь үсмерләр һәм 23 яшькә кадәрге студентлар катнаша ала. Бөтендөнья татар конгрессы матбугат хезмәте хәбәр итүенчә, бәйгегә эшләр 10 октябрьгә кадәр кабул ителә. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда алмашынучан болытлы көн, көндез 22 градустан 27 градуска кадәр җылы булыр дип көтелә. Казанда бу минутларда 25 градус.
3: Һава торышы чыгарылышының ягынашысы Казанский стальные профили җаваплылыгы чикләнгән җәмгыяте.
4: Карали Ибрахим, йортыбыз түбәсен кайчан алыштырабыз инде? Әнә күршеләрнең түбәләре ай-яй сыйфатлы күренә.
5: Хатын, алар бит испанская Сиерра металлы черепицасыннан эшләделәр. 22 22 945.

0: Радио.плюс.
1: Әдәби укулар.
2: Рәзинә мөбәрәк. Була кайчак шулай вакыт-вакыт күңел төшә, йөри буйогып. Син яраткан якын кешеләр дә хитләшкәндәй була күз йомып. Бар тырышлык аша тешне кысып, әй түзәсең инде сүз әйтми. Кайда хата җибәрдем соң диеп, үз үзеңне күн-төн битәрли. Үз үзеңне кыйнап җәзалаулар күп вакытта була урынсыз. Сәбәп бары кешенең күңелендә. Кылган адымына уйынсыз.

0: Қазанда сағат 6. Болгар радиосында яңалықлар.
1: Қайырлы кеш, құрметті радио тыңдаушылар. Яңалықлар қызметі өз ішін дәвам етті. Студияда Аландыр Жиханшина. Синоптиктер Татарстанда яшінлі яңғыр һәм күшлі жел фаразлай. Татар қызы бәйгесінің республика этабы быйыл Әлмәттә узачақ. Хәзер толырақ. Иртәгә Татарстанда урыны белән яшенле яңгыр һәм көчле җил фаразлана. Аның тизлеге секундына 20 метрга кадәр җитәргә мөмкин. Һава торышының начараю сәбәпле гадәттән тыш хәлләр министрлыгында реклама токталары, юл билгеләре, агачлар һәм электр линияләреннән ерак булырга киңәш иттеләр. Халыкара татар кызы бәйгесенең республика этабы быел Әлмәт шәһәрендә узачак. Бу хакта бәйгегә багышланган матбугат конференциясендә хәбәр иттеләр. Бөтен дөнья татар конгрессының махсус проектлар белән эшләү комитеты җитәкчесе Алмаз Халиуллин сүзләренчә, татар кызы бәйгесенең төп максаты татар теленә, мәдәниятенә, гореф-гадәтләренә мәхәббәт уяту. Тулырак Илгизә Галиуллин язмасында.
2: 4 ел тәнәфестән соң республика күләм татар кызы бәйгесе янә иң сәләтле кызларны барлый. Татар кызы матурлык, сәләт һәм гореф-гадәтләр бәйгесенең республика этабы финалына 12 кыз чыккан. Сүз уңаеннан алар арасында хезмәттәшебез Гөлназ Рәшитова да бар. 11 көн дәвамында катнашучылар осталыкларын күрсәтеп, уку-укыту программасын үтәчәк. Бүтән дөнья татар конгрессының махсус проектлар белән эшләү комитеты җитәкчесе Алмаз Хәлиуллин сүзләренчә, татар кызы бәйгесенең төп максаты татар теленә, мәдәниятенә, гореф-гадәтләренә мәхәббәт уяту.
3: Матурлык дигәндә монда ике матурлык бар. Ул ички матурлык һәм тышкы матурлык. Һәм менә шушы ике төшенчәне бер үзенә җыйган бер шәхес ул татар кызы. Татар кызы ул әдәп тә сафарга тиеш, замана белән бергә дә атларга тиеш.
2: Һәр вакыт үткәрелә торган аш-су, кул эшләре этапларыннан тыш, быел катнашучылар 7 тамыр дип исемләнгән махсус проектларда яклый. Драматург Тукай премиясе лауреаты Резидә Гобеева сүзләренчә, һәркем 7 тамыр төшенчәсен үзенчә аңлый.
4: 7 тамыр дигән тема алдык быел. 7 тамырында белгән кеше ул инде әлбәттә шын татар була. Безнең максат та шын татар кызларын тәрбияләү аша татар милләтен үстерү, чөнки татар кызлары алар булачак әниләр.
2: Татар кызы бәйгесенең республика этабы финалы 23 июнь

0: сынов укучыларда катнашала. Бу хакта бүгүн матбугат очрашуунда Республика Фәннәр академиясе президенты Рифкат Миңлыханов сөйләде.
1: Проектлар күп, дөрестән дә күп шундай кызык конкурслар барып җитми балаларга тикле. Балалар әзер. Аларга әйтергә кирәк. Телевизор бик карамыйлар алар, үзләренең телефоннарында утыралар. Шуның өчен уку вакыты бетте, җәйгә керәбез. Әле сентябрь ае бар алда. Барыбер менә безнең конкурста катнашучы саны ортача. Бу 500 меңне кайсы бер эшләүчеләр бер елда эшләргә кирәк 500 меңне алыр өчен. Акчадан гына түгел, аның нәтиҗәсе бар. Алар бу кызык булып, ул бала кирип китә менә шундый проектларга. Шуның өчен шундый нәтиҗә безнең. Пошел конкурс куп, харбик бирип күрсәтеп бетерүгә бик авыр.
0: Әнвәр Гадиятуллин Акбарсның баш тренеры булып калачак. Казан клубы контрактны 2 елга зайтты. Узган сезонда аның җитәкчелегендә Акбарс 57 җиңү яулады. Гагарин кубогы финалына кадәр барып җитте. Гадиятуллин үзе континенталь хоккей лигасы сезонының иң яхшы тренеры дип танылды. Иртәгә Казанның уникаль осталыгы үзәгендә Россия көне уңаеннан балалар һәм өлкәннәр өчен бушлай мастер-класслар узачак. Бу хакта ЦУМның креатив кураторы Жәннәт Минхаҗева хәбәр итә. Бәйрәм программасы көндезге бердә башлана. Кунакларны концерт, ярминкә, лекцияләр һәм бүләкләр көтә. Төп валюталар курсы турында бүген доллар 71 сум 79 тиен, евро 83 сум 8 тиен, юань 10 сум 58 тиен. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда алмашынучан болытлы көн, кайбер районнарда яшенле яңгыр, боз явуы ихтимал. Көндез 22-дән 27 градуска кадәр җылы булыр дип көтелә. Казанда бу минутларда 24 градус.
2: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Первый обойный кибете. Шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
3: 10 әйләнсәң дә, 100 әйләнсәң дә, юллар барыбер беренче обойныйга әйтә. Башкача мөмкин дә түгел. Адреслары: Оренбург тракты 160, Форт Сәүдә үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йортта сезне үз эшенең осталары көтеп кала. 91.5 FM.

0: Бұлар барысы да тамлет тамайында яшырынген. Тамлет тамайы жай тәмі синең табында.
1: Опас һәм якын районнарда яшәүчеләр өчен Альстрой тәкъдим итә. Пластик тәрәзәләр һәм алюминий витраж системалары. Бүлмә ара һәм

0: Вокзал ишекләр, жалюзилар, Европа таләпләре буенча эшләнгән тулы комплекслы ремонт, сантехника һәм җылыту системалары, фасад һәм түшәм эшләре, түбә монтажлау, стеналарны штукатур машинасын кулланып тигезләү, тиз, сыйфатлы һәм арзан бәяләр. Альтстрой, шәхси эшмәкәр Альберт Вәлиуллин. Телефон 89 17 937 37 38.
1: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
2: Гүзәл

Иртәнге шык тамшыларын шып, шәшәк ата язын белеушә. Хуш исләрен аланнарга бөркеп, таң җилләре белән сөйләшә.

0: Озанда сағат 7. Болғар радиосында яңалықлар.
1: Қайырлы кеш, құрметті радио тыңдаушылар. Яңалықлар қызметі өз ішін дәвам етті. Студияда Ландыр Жиханшина. Россия күнендә бәйрәмнең төп мәйданчыгы Қазан гаилә үзәге янында булачак. Шәһәрдә яңа сәнәгать паркы төзелә. Хәзер тулырак. Иртәгә Қазанның иҗтимагый киңлекләрендә Россия көненә багышланган бәйрәм чаралары узачак. Бәйрәмнең төп мәйданчыгы Қазан гаилә үзәге янында булачак. Программада танылган артистлар чыгышы, мастер-класслар һәм башка күңелләшү чаралары оештырыла. Ул көндезге 4-тән кичке 10-га кадәр дәвам итәчәк һәм бәйрәм салюты белән тәмамланачак. Салюттан соң махсус автобуслар шәһәр халкын 2 тукталышта, Энергетика университеты һәм яшьләр үзәге тукталышында көтәчәк. Бу хакта Казанның транспорт комитетында хәбәр иттеләр. Исегезгә төшерәбез, иртәгә башкаланың кайбер үзәк урамнарында, Батурин, Зур Кызыл һәм Сибгат Хәким урамында транспорт хәрәкәте шикләнә, шулай ук Казан гаилә үзәге парковкасы тулысынча ябылачак. Россия көне алдыннан Татарстанда балабан лошынның Идел Кама популяциясын торгызу буенча масштаблы проектның 4-нче этабы старт алды. Бүген Кама Томагы районы

0: натура қысаларында журналистарға һәм жәмәғәтчелеккә қызыл китапқа кертелгән лошыннарның құрчыкларын күрсәттеләр. Бу хакта Камилә Шәһәбиева дәвам итә.
1: Быел Татарстанда кыргый табигатькә 20 лошын балабан құрчыклары җибәреләчәк. Бу алдагы елларга караганда 2 тапкыр күбрәк. Әлеге төркышларның Татарстан территориясенә кайтарылуы галимнәрнең, волонтерларның бизнес һәм хакимиятнең системалы эш нәтиҗәсе. Экология министры Азат Чиханшин сүзләренчә, лошын балабан табигатьнең бөеклеге һәм көче символы. Россия көненә проектның 4-нче этабына старт бирелә. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов кушуы буенча кышларны хәзер 2 урында чыгаралар. Идел-Кама дәүләт табигый биосфера тыюлыгының Саралин участогында һәм Кама тамагы районында, ди министр.
2: Рәис программасы безнең 36-нчы елга кадәр каралган. Ел сайын без 20 лачын табигатка җибәрәбез. Бүгенге көндә безнең менә кунакларыбыз да катнашты. Алар да теләк күрсәтәләр бу безнең программага катнашырга. Һәм инде мин әйткәнчә, безнең минимум ел сайын 20 лачын табигатькә җибәреп торырга.
1: Балабан ерткыш кыш, ул бигрәк тә авыл хуҗалыгы җирләрендә кимерүчеләр санын арттырмаска ярдәм итә. Алар 20-нче гасыр ахырларында юкка чыга. Лошыннарны актив рәвештә үрчетмәгән чиракта, алар төбәктә тулысынча юкка чыгарга да мөмкин, дип белгечләр. Камилә Шәһәбиева, яңалыклар хезмәте.
0: Татарстан хакимияте Чаллыда яңа сәнәгать паркы төзүне раслады. Тиешле карарны республика хөкүмәте башлыгы Алексей Песошин имзалады. Сәнәгать паркын Автоградта 2046 елга кадәр ачарга ниятлиләр. Татарстан иқтисад министрлыгының тиешле карар проекты ришвәтчелеккә каршы экспертиза сайтында бастырылган. Проект Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов кушуы буенча гамәлгә ашырыла.

0: маған бей көп сюрпризлар. 8 август. Татнефть арена. Билетлар сатуда.
1: Ешеге болды бұл. 2026 ел.
2: Лениногорский музыкальный художественный педагогический колледж объявляет прием на новый учебный год по специальностям: музыкальное образование, изобразительное искусство и черчение, дошкольное образование, преподавание в начальных классах, дизайн. Телефон в Лениногорске 5-10-04.
3: Түнгі соған тұйда тұң отқаншы бүйірге әзірме? Балаган лимиті түркімі. Искан, хижина музыканта, Рафис Калимулин, Римма Никитина, Лейна, Ильдус Садықов, Марсель Закиров, Хамдиржи Али, сені бейтірге көптен әзір. 20 июнь, пирамида. Башлана 22 сәғатте.
4: Кешекле бақын 8 плюс.
5: Камский государственный автомеханический техникум приглашает вас на учебу. У нас 485 бюджетных мест по следующим специальностям: мехатроника и робототехника, технология машиностроения, наладчик, логистика, металлообрабатывающее производство, оператор БПЛА. Имеется обучение на заочной основе. Обеспечиваем общежитием. Камский государственный автомеханический техникум. Подробная информация на сайте или по номеру 707738 в Набережных Челнах.
6: Түбән бәядән велосипед, самокат һәм спорт товарлары эзлисезме? Плазан шәһәре Чиков урамы 23-нче йортта урнашкан Вперед! Кибетенә рәхим итегез. Балалар һәм олылар өчен киң сайлау мөмкинлеге. Барлык велосипедлар да дөрес җыелган һәм киләнгән килеш сатыла. Телефон 240-4143.
7: Игътибар! Тезде кирәк булса, алтын кулны сайлагыз. 8-93-93-96-90-91.
8: Сөте артты сыйырның, ит һәм күкәй муллыкта. Нәтиҗәсе булсын дисәң, ихлас азыгын сайла. Орчаларда заводы бар, фермерларга кагыла. Яхшы катнаш азыкларны бар халык шуннан ала. Сату урыннарында ихлас азыгын сырагыз. Барлык мәгълүмат Казандагы телефон буенча 222-51-04.
9: Бүгелмә шәһәренең беренче икмәк комбинаты авыл хуҗалыгы кошкортлары, бройлерлар, йомырка салучы тавыклар, козлар, үрдәкләр өчен катнаш азык сата. Югары сыйфат, түбән бәяләр. Бүгелмә шәһәре 14 Шахит урамы 56-нчы йорт. Телефон 6-21-44. Шәһәр коды 8-855-94.
10: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
11: Ришат Фазлиахметов, Олеся Жирнова.

Ямле Жейнің инде матур көннәренә қуанып, сықланып, аның жылы нурларына иркәләнеп палык дигән тиләкләр белән без Жейге матур кичләрне дә бергә үткәрик дип. Булгар радиосы дулкыннары аша сәяхәтебезне алга таба дәвам итәбез. Хәерле кич дуслар, менә нәкъ Жей дип. Очрашулар һәм инде кунакка йөрешүләр вакыты дип тә әйтергә була әле. Хәерле кичләр Айгел дип яза Дания исемле тыңлаучыбыз. Актаныштан Дания апа әле. Иртәгә бәйрәм булгач Нефтекамскидан опам кунакка кайтты. Аз булса да кайтты менә ди җиләк җыеп йөри. Рәхмәт яугыры. Кул җитми йөри иде. Аңа бик күп сәлам. Һәм шулай ук Актаныштан дусларыма. Балтач районының Нурмагылындагы дустым Энҗегә дә күп сәламнәремне. Үзегезгә дә уңышлы эш кичләре теләп калам дип язып җибәргән Дания апа, зур рәхмәт сезгә. Инде ерак араларны якын итеп менә шулай дусларыгыз килгәннәр икән. Димәк, араларыгыз бик җылы һәм инде дустана мөнәсәбәттә икәнсез. Алга таба да шулай булсын. Ә безнең сәламебез сезнең арагызны тагын да якынайтсын. Һәм инде әлбәттә кичләрне рәхәт итеп, җылы итеп үткәрергә язсын. Менә шундый җылы матур теләкләр белән, җылы әңгәмәләр белән.

0: Минзәлә 107.3 FM. Болгар радиосында реклама. Твой стиль, твой ритм, твой XL Outlet. Бренды с мировым именем. Магия большого кино. Заряженный фитнес, территория детства. Гастрономическое разнообразие фудкорта. Шопинг и развлечения на Имашева 97. XL Outlet. Ихтибар. Ихтибар. Ихтибар. Булгар радиосы тәкъдим итә.
1: 12 сентябрь. Татнефть аренада.
0: Булгар Радиосы Фест.
1: Популяр жырчылар.
0: Дәртле жырлар. Юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
1: Килегез.
2: Татнефть аренаның бозын
0: бергәләп бердик.
3: Билетлар Татнефть арена Боз сарайы кассаларында. Һәм ТНА тикет сайтында. ОЛДС 1000 Татнефть арена Боз сарайы. Казан РТ Чистай урамы 42-нче йорт. Огры 16 16 90 15 37 2026 ел. Яшекләү 6+.
4: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

0: Озанда сәғәт 8. Болгар радиосында яңалықлар.
1: Хайырлы кеш, құрметті радио тыңдаушылар. Яңалықтарының ұйымға құлау шығарылышы студияда Ландыш Диханшина. Қазан Кремлінде мәдениетлер мозаикасы фестивалі өтәчәк. Россия күнінде Қазан парковкалары бушлай эшләячәк. Хәзер толырақ. Иртәге Россия көнендә Казан Кремлендә традициягә үрелгән мәдәниятләр мозаикасы республика этноконфессиональ фестивале узачак. Бу хакта Татарстан мәдәният министрлыгы матбугат хезмәте хәбәр итә. Фестиваль башланыр алдыннан Казан Кремле территориясендә милли костюмнарда халыклар дуслыгы парады масштаблы йөреш оештырылачак. Йөреш республиканың башка районнарында да узачак. Төп чаралар Казан Кремлендә була. Анда милли ишегаллары, этномаркет, осталары күргәзмә ярминкәсе, халык уеннары, шулай ук ачык лектория тәкъдим ителәчәк. Чара 11 сәгатьтән 15 сәгатькә кадәр дәвам итәчәк. Фестивальгә килә алмаучылар өчен Татарстан халыклары дуслыгы йортының ВКонтакте социаль челтәрендә онлайн трансляция оештырыла. Быйыл Татарстанда 16 меңләп студент эшкә урнаштырылачак. Бүген матбугат очрашуында яшьләр эшләре министры Азат Кадыров шул хакта сөйләде. Аның сүзләренчә, югары сыйныф укучылары арасында да эшләргә теләүчеләр саны елдан-ел арта.
2: Менә безнең Россия күләмендә оештырылган берничә стройотряд арасында безнең җигитләр дә бар. Алар чит илләрдә рөхсәтем төзелеш миналарында эшләячәкләр. Ул Египет, Турция һәм башка илләрдә. Шуңа күрә бу безнең инде күп еллардан оештырылган 30 елдан артык республика бик актив катнаша. Бу студентлар яшь белән тәэмин итү юлында елдан елга кеше саны үсә һәм дә инде аңа карамастан теләүчеләр дә үсә бара. Шуңа күрә менә бу эш алдагы елларда да шулай безнең җитәкчеләр белән, завод җитәкчеләре белән оешма Алар җитәкчеләре белән бергә хәл итәргә ниятләнәбез, чөнки алар ягыннан бик зур ярдәмне күрәбез, шул ярдәмгә ниятләнеп калабыз.
1: Иртәгә Россия көнендә Казан Телемонарасы Россия флагы төсләренә керәчәк.

0: Бұл хақта Татарстанның радио-телевизион топшыру өзәге хабар итә. Мұннан тыш, онда 12 июн Россия көне деген язуда пайда болашақ. Бәйрәмше утлы инсталляция 20 сағат 30 минутта башлана һәм 23 сәғәткә қадар дәвам итәчәк. Шулай ук иртәгә Россия көнен бәйрәм итү уңайыннан Казанда муниципаль парковкалар бушлай эшләячәк. Бу хакта шәһәрнең транспорт комитетында хәбәр иттеләр. Түләүсез режим бәйрәм көне дәвамында гамәлдә була. Комитетта искәртүләренчә, Татарстан башкаласында муниципаль машина кую урыннары ял һәм рәсми бәйрәм көннәрендә түләүсез эшли. Бүген футбол буенча дөнья чемпионаты башлана. Ачылыш матчында Мексика һәм Көньяк Африка Республикасы җыелма командалары уйнаячак. Матч кичке 10-да башлана. Уен алдыннан мондиальны ачу тантанасы үтәчәк. Дөнья чемпионаты 19 июльгә кадәр уза. Чемпионат тарихында беренче тапкыр турнирны бер юлы 3 ел Америка Кушма Штатлары, Мексика һәм Канада кабул итәчәк. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда алмашынучан болытлы көн, кайбер районнарда яшенле яңгыр, боз явы ихтимал. Көндез 22-27 градуска кадәр җылы булыр дип көтелә. Казанда бу минутларда 23 градус. Сезнең белән Ландыр Шиханшин иде. Кичләрегез матур үтсен.
1: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе первый обойный кибете. Шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
2: Ун әйләнсәң дә, йөз әйләнсәң дә, юллар барыбер беренче обойныйга илтә. Башкача мөмкин дә түгел. Адреслары Оренбург

Хәйерле кич, хөрмәтле радио тыңлаучылары. Без ямлышай ойында туган һәр кемне дә бәйрәме белән котлыйбыз. Һәм инде туган көннәрегез котлы, мөбарәк булсын. Һәр бер тормышыгыздагы шатлыклы вакыйгалар үсүсне сәлеп торсын. Мың мин кадәр күбрәк булсыннар. Ниндидер авырлыклар сезне сындырмасын. Җәйнең матур көннәре, аеруча туган көннәр сезгә яхшы кайф бүләгесен дигән теләкләр дә. Тапшырыбызны башлап җибәрәбез. 42-00-15 Казан шәһәре Максим Горький урамы 15-нче йорт безнең адресыбыз. Якыннарыгызны котларга теләсәгез, рәхим итегез, хатлар юллый аласыз. Һәм инде шулай ук bulgarradio.com сайты аша да без тәбрикләүләрне көтеп алабыз сездән. Инде бүгенгә килгән котлаулар көндезге сәгатькә юлланганнар укып бетерелгән, кичкә дигәннәрен рәхим итегез, әлеге минутларда да әле юллый аласыз. Һәм сәламнәрне 89178 555 91 һәм 5 Макс мессенджерына языгыз.

0: Ихтибар, ихтибар. Иң яхшы һәм күп төрле мебель Савинова сәүдә үзәгендә. Кабатлыйм. Мебельне зур сайлау Савинова сәүдә үзәгендә Юмашев 93. Мебель кирәк икән, Савинова сәүдә үзәгенә кил. Юмашев 93.
1: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
2: Рөстәм Асадуллин.

0: Китем ауылға.
1: Уника плюс.
2: Әдәби уқулар.
3: Йылдыз Миңнуллина. Һәр сулыш шәһәрне тамгалыйдыр төсле. Ташларга уйыла. Бу башка дөреслек, үзенә бер төрле. Ул имли, үгетли, ялвара, ашына, пышылдый үзлексез. Йөзеңне ач кына, карашың шәһәргә төртелер. Һәм кояш яктырта бар булган кешенә, мин сине, син мине күрмәсен өченгә. Күрмәсен өченгә әле дә. Әйдә, үз юлыңда тамгалар шәйләнсен, туктаусыз леперди канатлар шәүләсе таш йыртлар тәнендә. Караусыз бакчада яш үсмер балтырган кайсыдыр яңарак онытып калдырган ак күлмәк җиңенә үрелә. Күр, уен тактасы, аркасыз урындык, һәр узган берәүгә эндәшә. Без булдык, без анда әле дә тереләр. Ә кояш яктырта бар булган кешенә. Без һаман як-якка карасын өченгә. Тыюсыз ташкындай ишелә. Шунлыктан юк чара туктатып дәшәргә. Онтылган тарихлар көн итә шәһәрдә һәм күзгә күренмәс кешеләр.

0: Әнәрсә дип йөрәсләр безне беркайчан да үз хисләреңнән оялмаска, үз хисләреңне белдерүдән курыкмаска дип. Ә кайчакта әйтәләр, бәхет ул тынычлыкны ярата диләр. Хәер, кем ничек сайлый бит инде. Хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, мин Айгөл Хәйруллина, һәр башыгызга да матур иртәләр, тыныч төннәр, нәтиҗәле көннәр теләп бүгенгә саубуллашырмын. Иртәгә исә ял көне рәхәтләнеп ял итәрсез, мин Айгөл Хәйруллина сезне кабат көндезге сәгатьләрдә әле сәламләрмен.
1: Болгар радиосында һава торышы.
0: Иртәгә башкалабыз Казанда һәм республикабыз буенча алмашынучан болытлы, яңгырлы булыр дип фаразлана. Яшенле яңгыр төньяктан төньяк-көнбатыштан толгын яшен вакытында көчле җил төнлә 11-16 көндез 22-27 градус җылы булачак.

Мутешлике, утешлике, сиздермише, хольсес кортлы, килеп жите, яшап колы, йонып колы, бутырмыштар, игелекле, издер салы.